Música.

like it should. I've got so much left.

Butroia, arintzea. Butroia ies egiteko zulatzen den ireki urala. Arnazteko, areta zeharkatuz, premiazkoa den ez bidea. Hermetismoak gaiztotutakoak askatzen dituzunean,

batian zaude, oraintxe bertan ziur zerura begiratzen baduzue, ohartuko zinetela nola ilargi eklipsea dagoen. Egun sentia baino lehenxeago protagonista eta gertaera astronomikoz betetako hilabeteari amaiera ematen ari zaio. Eklipsea partziala izan arren, osoa izatetik oso gertu ari da izaten. Lurraren itzalak ilargiaren azaleraren 183a estaliko baitu. Beraz, ziur zerura begiratzeko aukerari baduzue, eta bai, konturatuko zarete nola ilargirik ez dagoen momentu honetan. Eguzki lurra eta ilargia lerrokaturi daudelako, eta gure planetaren itzala ilargi diskoan proiektatzen ari da. Pixkanaka ilargiak tonu gorriska hartu du, ordua baino lehen lurreko atmosferak eguzki argia iragazten duelako, eta tonu urdin asko blokeatzen dituelako, batez ere argi gorria igarotzen utziz. Kasu honetan ilargia gaurkoan atera ondoren goizeko 8:10 gutxiagotan sartuko da, eta eklipsea kasu honetan 4:30 buelta horretan hasi da, eta 8:10 gutxietan amaituko da. Punturik gorenena oraintxe 6:12 eklipsea begiutxez ikusi ahal da momentu honetan. Beraz, gonbidapena, kasu honetan kanpora atera eta zerura begiratzekoa.

0: Eta Gasteizko gobernua Lakuako gobernuak abiatu du ikasturte politikoa urtero moduan Donostiako Miramarren egin duten bilera eta argazki horretan guztia pomposio jantzita, elegante eta kotxe alta gamako kotxeak han inguruan zituztela aurkeztu dira sailburu guztiak eta Manolo Pradalesek egoera sozioekonomikoari horri aurre egiteko bilera sorta egingo duela iragarri du. Ziurgabetasuna aipatu du, estatuko egoera aipatu dere, ikusita ikamika handia dela, edoze momentutan hauteskundeak deitu daitezkela ziurgabetasunaren aurrean, bertan alderdi nagusiei entzuteko eta ikusteko deia egin die, eta kasu honetan oroar Gasteizko parlamentuan Eusko Legebiltzarrean oposizioaren aurka egin du, oposizio hutsa egiten dutela esanaz. Agendan hiru gai aipatu ditu Pradalesek.
1: Egoera ekonomikoa eta etorkizunerako aurreikuspenak, hazkunde eta enpleguari dagokionez, orokorrean, euskal autogobernua indartzea eta zabaltzea, esparru horretan balege egutegiaz, Espainiako gobernuarekin Gernikako estatutua osatzeko izango ditugu negoziazioaz, eta baita ere etorkizuneko autogobernuaz hitz egingo dugu. Eta azkenik Eusko Jaurlaritzak etxe bizitzaren, segurtasunaren, euskararen edota industria eta ekonomiaren arloan lantzen ari garen ekimenak jarriko ditut mai gainean.

0: 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira eta barnealdeko leku batzuetan goiza freskoa izango da. Maximoek aldiz zertxoet bada ere behera egingo dute. Ipar isurian 24 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurian 23 eta 28 gradu bitartean temperatura maximo eta freskoenak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz Erriberan.
1: Zazpiedan, azken orduko gehiagorekin, etorriko gara hemen Naiz Irratian ongizan gerarte.
2: Kulturaria. Naiz Irratian.
3: Garazi Kastaño.
2: Naiz Musika.

izan ongi etorriak, Jaun Andreok eta tartekoak. Herri minen zazpi jauzira, zazpi bekatua bezala, zazpi herrialdeak bezala, hola xedoa.

iritzik hau morean, lehen kritika hau goldean, ta orain ikusten ditut ezin segitu retrovisorean. Maika libreta idatzi da, ez dugu beharko errak, bo bo bo, bilbotik bai honara gatoz gure lan roberrak.

Egun sentia baino lehen, alegia oraintxe bertan ilargi eklipse baten protagonista zara entzule, gertara astronomikoz betetako hilabeteari amaiera emateko. Eklipsea partzialari izaten osoa izatetik oso gertu, lurraren itzalak ilargiaren azaleraren 183a estali baitu. Ilargi eklipse batean, eguzkia, lurra eta ilargia lerrokatzen dira, eta gure planetaren itzala ilargi diskoan proiektatu. Pizkanaka ilargia tonu gorrizka hartu du, lurreko atmosferak eguzkia argia iragazi duelako eta tonu urdin asko blokeatu dituelako, batez ere argi gorria pasatzen utziz. Kasu honetan, atzokoan 9:00 hasi zen ilargia ikusten eta kasu honetan ordu bete eskaiz barru 7:47 sartuko da eta eklipsea 4:30 hasi eta ordura arte 8:10 gutxian amaituko da. Punturi gorrena baduela ez asko egoizeko 6:12 izan da 6:00 boletina kontatu dizu egun moduan. Lurraren itzalak ilargi diskoaren 183 estali du momentu horretan.

0: Bestalde, Donald Trump estatu batuetako presidentak Ormuzko itsas artea herrialdearen lurralde berezitza eta aurkeztu du Truth Social sarean argiteratutako mapa batean. Iragarpena, estatu batuak eta Israelek Iranen kontrako gerra hasi zuenetik 6 hilabete bete direnean izan da. Kasu honetan Iranek estatu batuaken bertsio ukatu du, honek esan baitu komando zentralak, estatu batuetako komando zentralak, itsas artea Ormuz zabaldu duela navegazio bidetatik Irango itxasminak kendu ondoren. Operazioan 20 gerra ontzi, 100 hegazkin eta milaka militarre parte hartu dutela esan du, baina Iranek hori ukatu du. Ormuz berriro ireki ez duela egingo estatu batuakek ekainaren 17an jasotako akordioan konpromisuak bete ezean. Etxezuriak esan duenez, estatu batuakek praktikan itxasarteak kontrolatzen du. Washingtonen 50.000 militar inguru ditu Iranen itxas blokeo horretan, eta ez die ontziei Irango portatik pasatzen edo ateratzen uzten baimen humanitarioa dutenean izan ezik. Eguraldi iragarpena jaso ezagun, Iker Ibar luzea konteguzu.
1: Eguraldi eguzkitzu, egonkor eta sanoa nagusituko zaigu ostiral honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da, odeiskaren bat agertuko da mendingururen batean, baina bat teletrabarik egin gabe eguzkiari, eta giro eguzkitzua nagusituko da lurralde osoan, eta arratsalde partean ere ez aldaketarik espero, zerua erabat urdin agertuko da, eguraldia eguzkitzua izango da, eta alaxe amaituko da eguna, naiz eta gaualdera kostaldetik gertu erdi mailako odei batzuk agertuko diren. Haizeak egon mendebaldetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, lurraldaren mendebaldean bolada zakarren batekin, bereziki Araban, arratsaldean ipar mendebaldeko haizea nagusituko zaigu eta lurralde oso zabalduko da. Temperatura minimoek eta maksimoek alare behera egingo dute, minimoek nabarmen gainera 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, eta barnealdeko leku batzuetan goiza freskoa izango da. Maksimoek aldiz ezertxo bada ere behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta ego isurian 23 eta 28 gradu bitartean temperatura maksimo eta freskoenak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Alaba, 8:00 bueltan etorriko gara informazioaren ariaren lehen edizioan albistegi nagusian gero arte.
2: Azkeneko saioa izango ala aurtengua.
3: Hombre, hau da kurtso amaierako festa. Venga, bota, errepaso.

rád vočia ovara. Zu ulertu nahi eta oinazeari borrokan.

música.

samota guztia dauzkagu, lasainak espagetiak. Baldaukazu efektu tximirik aldetu zenuan zuk.

Kaixo, naizale, kaixo, regezale, Reggae Fever entzuten aizea. Jakintzazu urrengo ordubetean eta beti bezala, termometroek gora egingo dutela, jakintzazu bozgorailua kiskaltzen hasiko direla, jakintzazu Reggae sukarra zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Eta gogoratu, sukarrau zangotzetik datorrela eta naiz irratian zaudela, zuekin eneko, nahiagoa duzuenaken. Lee Scratch Perry, Night Doctor, baterian, aste honetan joan zaigun, Sly Dunbar. 1952an jaio zen, hamaikar bateria jotzaile eta ekoizle berritzailea izan da, tarregaren historioan norabidea betiko aldatu duena. The Rhythm Twins ere ezin ditugu ahaztu, bere lagun Robidekin, Robbie Shakespearekin, basu jotzailearekin, egin zuen erritmo bikote hori. Beno, basierako momentu hontan, normalen asteko klasikoari eskaintzen diogun momentu hontan, gaurkoan klasikoa, Sly Dunbar izango da. Eta beraztapenetan gaude, 1969, 1970 hortan gabiltza, Lee Scratch Perryren Night Doctor hontan, Sly gazte-gazte, fankukitua emanez, bere bateriari. Baina orain, abesti berri bat dator segituan. Eta gelditune batez, eta erreparatu hasierako bateria golpe horri. 1970 urtea da, eta Sly Dunbarrek 18 urte besterik ez ditu. Entzun nola sartzen den, Dave and Ansel Collinsonen.

Beno, 70ren markadako erdialdera salto egin dugu. The Mighty Diamonds izango dira protagonistak urrengo bi abestietan.

hemen aldatu omen zuen Slight Ambarrek reggaearen historia. Channel One Studio Man, The Revolutionaries taldearekin One Drop tradizionala alde batera utzi eta rockers erritmoa sortu zuen. Diotenez, abesti hontan Mighty Diamondsen Right Time abesti hontan 1975 abesti hontan lehen aldiz entzuten dan rockers erritmoa perfektuki exekutatuta. Bomboa erritmoaren zati guztietan jotzen, ez bakarrik hirugarrenean. Soinu modernoagoa ere gari horretarako. Eta historia hemen aldatu omen zen. Slight Ambarrek regaren oinarrizko erritmoa utzi eta rockers estilo asmatu zuen. Beraz, Channel One estudiotako soinu iraultzailea Slight Ambarren eskutik. Baina lasai itxaroten Mighty Diamondsen beste abesti bat daukagu. I Need a Roof deitzen da, entzutera goazen abestia.

1970ko hamarkadaren bigarren erdian gaude. 1977. Robbie Shakespeare basu jotzailearekin batu eta artistarik handienak lagundu zituzten.

Joseph Hillen ahotsaren atzean The Revolutionaries taldeak babestutako diskoa. Eta hor barruan Robbie Shakespeare.

izen handien atzean egon zirela esan dugu. Horietako bat, Peter Tosh. Mila behatzireun derurogeita maseira joango gara, urte bat atzera. Abesti mitikoa entzutera goaz, erritmo motel-motela duena. Peter Toshen ereserkia. Slaidan Barrek eta Robbie Shakespearek erakutsi zuten zer den espazioa kudeatzea. Ez dago alferreko kolperik. Bateria moteldoa, pisutxu, basuarekin bateginda. Reggaearen arkitektura perfektua. Minimalistaren mugamugan. Peter Tosh.

Ben aurrera goaz, eta Sly Dunbar omentzeko azken zatitxora pasagara, beste bi abesti entzutera goaz. 70ko hamarkadaren amaieran gaude, soinu modernorantz goaz. 1979an gaude. Garai hontan Sly Taxi zigilua sortzen du eta nazioarteko gizarrekin lan egiten hasten da. Atzeko hau Serge Gainsbourg, markatuko ez duen ere frantsesa. Polemika ekarri zuen abestia, azkenen La Marsellesaren reggae bertsioa dugu, letra zertxobait moldatua. Bueno, ba, frantziarrak, hori, frantziarrak eserkia reggae bihurtza erabaki zuen, eta hortarako noren gana jozun, ba, Sly Dunbarren gana. Eta maitza batzeko abesti hau, Frantziako sektore konservadorenak sutan jarri zituena, eta hori, ritmo atzeratu, tropikalizatu zuelako, eta ba, Frantziatik alde egin behar izan zuen. Alare zuentzako Black Uhuru-ren abesti bat prestatu dugu. Guess Who's Coming to Dinner deitzen da abestia. 6 minutu irauten dituen abestia. Eta 80ko hamarkadako soinuari ateak irekitzen zizkion abestia. Sly Dunbar batera elektroniko goiztiar batekin eta sin drums efektuarekin jolasten hasten da. Hemen soinu mekanikoagoa, hotzagoa, baina betiko indarrarekin. Hau da Sly and Robbie bikotearen Taxi zigiluaren jaiotza. Beraz, Marsellesa berezia huentzun ondoren, etorriko zaizkigu Black Uhuru, Guess Who's Coming to Dinner abestiarekin. Eta ondoren, kontrolatuko zarete abesti berdea sartuko dela. Paloren txokoa gogoratzen, oin dela aste batzuk gogorarazi nizuen abu izango genuela. Eta berarekin jarriko gara kontaktuan. Gero arte.

0: Horain pare bat aste aurreratu genizuen bezala, Pablo Run Together daukagu gaurkoan gurekin. Eta ipatu genizuen bezala, hilabeteko azken ostegunetan izango da gurean, regeari buruz hitz egiten, Pablo, regari buruzko bitxikeriak esaten, edo gutxinez, hain ezagunak ez diren gaiak jorratzen. Ezagutzen ez duzuen ontzat, Pablo, regezale amorratua, bestela elizake hemen egongo, Punch kolektiboko kide, selektore, eta gaur egun estan baian esango dugu, Run Together fanzinearen editore. Eta baita ere gehituko diogu, bere biografia txoni, rege musikaren alderdi soziala edo politikoa, bere igual esango genuke, ikertzea gustatzen zaion pertsona ere badela. Ongi etorri Pablo sekzio berriontara.
1: Kaixo, eneko zelango plazerra eta zenbet gauze aurkezpenean tire, ba.
0: Pila, baina ez dut gezurrik esan, eh? Denak egiak, borobilak, eh?
1: Bai, fan, naz musika jamaikanoren fan bat, eta bai, gauza txikiak, bidatzea, oza, jamaika da oso txikia, baina jamaikatik irten den guztia da, pasada, ba, nik uste, enbeste urte pasatuta gero, orainik daudela gauza asko, aztertzeko edo analizatzeko.
0: Bai, zeren, gainera, refiberren eta, bueno, gure munduan esango dugu, jorratzen duguna do, oso urte laburretan, ez da, dagoela sortua, nahiko, ez dut, itxia hitza erabili nahi, baina, bueno, ba, irurogeitik, irurogeita margarren erdi aldera edoz botako dut, gero, bakoitzaren gustuak barne ez, baina hor ibiliko gara, ez da, eta hor urte gutxi horietan ere, gauza asko dago sakontzeko, ez da.
1: Bai, oindala gutxi ere ikusi nuen, zelan, jamaikarrek, esaten zuten, zelan, Rocksteady garaia izan zen Jamaikako epokarik como gogokoena edo fruktizerona edo mamitsuena. Ba, eta gu garai horretan ere kokatzen gara.
0: Dudari gabe. Gu loretartean gustore biltzen gara, bai, garai loretsu horietan. Ondo, Pablo, ba, kontatu diguzu pixkat, zer kontatuko diguzun gaur, zertara etorri zaren gaurkoan, ze gai jorratuko dugu ba, gure lehenengo, bueno, elkarlan honetan?
1: Ba, egia esan, oso aspalditik fanzinarekin nengoenan ere, hasin nintzela emakume abeslari jamaikarren inguruan bueltaka. Eta hasin nintzen gordetzen, pos, ordenagailuko karpeta batean, pos, emakumeak, gordetzen dut bat, beste bat, beste bat, eta bapatean, 2020an, paroia mundial hori egon zenean, etxean, esan nuen, ba, igual hasi beharko naz hau dena apurtxu betan tolatzen. Eta horra hasi nintzen, jamaikara emakume abeslariak antolatzen. Eta hasi nintzen ere filtroa jartzen, zuk esan duzun bezala, gara oso rege fiber eta gure mundua ez, regaren barruan, pos, estilo batzuk, ska, rocksteadya, erdi regea, bai, pos, postarte hori, eta ikusi nuen, pilo bat emakume ditudala zerrendatuta. Baina pilo bat, 100 adibidez.
0: Wow.
1: Posible da, izen batzuk izatea, pos, emakume artista famatu bat, beste apodo batekin, mote batekin, eh?
0: Nahiko ikoa hori ere bai ez da. Jarraitu, jarraitu, barkatu.
1: Eta egia da, que, lehenengo galdera zan, joe, egia da, que denok ezagutzen ditugu, pos, emakume jamaikar ezagunenak nortzu dira. Pues, Phyllis Dillon, Judy Mowat, Marcia Griffith, Rita Marley. Gero badaudere beste bigarren segunda bezala, es? Como Joya Landis. Bueno, Sonia Pottinger, izan zan produktore emakume bat, igual bakartakoa, eta makina bat. Millie Smaller oso ezagune izan zen, Nora Dean, Hortense Ellis. Hortense Ellis aten dute ere, Alton Ellis baino beagoa zela, bere neba.
0: Pentsa.
1: Osa, hor ere, como que Alton Ellis kendu zion postua, eta bueno, bete saber, zein da negia, baina bueno.
0: Ez dago girik, bueno, gaina ezin dugu jakin, ez ginenan, beraz, bueno, gu gurera ekarriko dugu hori, ez da?
1: Bai, orduan, izan zen, joe, pues hasi ban hasi investigatzen hau guztia, porque ganea dira super bitxikeriak, eta esango du, jo, munduan nor ibiliko da hau lantzen. Eta bat batean, badago, Iparra Ameriketako tipa bat, Heather Augustin, ez dakit ondo esaten dudan bere hitza, baina, bueno, Heather.
0: Vale, ulertu dugu.
1: Eta, bera da, musika jamaikarraren idazle bat. Eta berak idatzi zuen eskaren inguruan pare bat liburu, Alpha Boys Schoolaren inguruko liburu bat, Don Drummondren inguruko liburu bat, eta gero batean atatzen ditu bi liburu. Bueno, lehenengo bat, eta gero beste bat, beranduago, eh? Beha, lehenengo, izan zen, emakumeen inguruan, musika jamaikan, eta, ai, ama, osken dudo, este ideia. Beha, esan dut, baina, bitu, baina, bueno, ondo, ondo, a berse, eta segiran erosi nuen, dan inglesez. Deitzen da, Songbirds, Pioneering, Pioneering Women in Jamaican Music. Nire inglesa ez da oso abila, baina...
0: More, mat, nik esango nuke Kingstoneko inglesa da, izan dira bilidezula, beraz.
1: Nire, ipatua.
0: Bikai, bikai.
1: Edo arratiko zaharren euskara.
0: Ados.
1: Eta hemen agertzen da, hemen agertzen dire, emakume jamaikar nahikotxo. Lehena ipatutako nahiko, baina ere askoz gehiago ere, sartzen da kalbizo estiloan, jazz estiloan, Sister Mary Natur Davis, monja, Alpha Boys eskolakoa. Eta emakume nahikotxo. Niretzako, ja, epoka horretan, ja, nengoa ja, nahiko abiatuta, musika jamaikar emakumeen inguruan, orduan niretzako ziren danak ezagunak ziren, maso menos. Baina, ostras, hau da bitxikeri bat. Hau da bitxikeri bat. Eta gero askoz beberanduago, atara zuen, Women in Jamaican Music, egia da, ke titulua niretzako errezagoa da esateko. Eta hemen izan zen, como bigarren, liburuaren bigarren partea, baina bai sartzen ditu gai desberdin gehiago ere, emakume jamaikarra abesliari edo musikaren inguruan. Oso horre hemen sartu zian ere, hemen klasifikatzen du ere estiloka, urteka, baina gero desartzen du pos estudiotan zeuden emakumezkoak, edo gurasoa, amak, edo bikoteak ziren emakumea, porque hor importanteak ziren ere. Adibidez, Coxon 12 ama, Doris Darlington da, eta bera, izan zen, Coxon 12 gaitik esan da, Studio One-en sortzailea. Uhum. Hau da, bera gabe, Coxon 12-ek ez zuen egingo estudio bat, eta ez da izango gaur egun den arri bitzi hori musika jamaikarren historia. Pues bere ama. Kaparte zukaldean putxeroak egiten, gero berak ere ematen zuen estudioa, soinu sistemare montatzen zuen, Coxon 12, Ameriketan, Ipar Ameriketan zegoenean, diskoak erosten, uh-huh. Eta ere badago, estudio guanen barruan badago, azpizigilu bat, egiten dena, de Darling, dala, Doris Darlington.
0: Ados.
1: Paf, bitxikeri hauek dira orgasmora deltzeko modukoan, bentsen niretzako.
0: Gustora biltzen zara, ez da bitxikeri horien artean. Haizu, liburu hauek biak, erosteko aukera badago oraindik ere, edo agian deskatalogatutako liburak izan daitezke, gehi bat jendeak gogoa nahi abadimadu gai hauek lantzeko eta irakurtzeko.
1: Interneten daude erosgai, egia esan, ez dakite erosi nuen, aukera bakarra esan uste dut Amazonetik adibidez, nahiz eta nik poseiatu ez erosten edo inoiz erosi ez nahi izatea, baina bueno, olako gauza batzuk azkenean ni nengoen como hori izan behar dut eta irakurri behar dut. Eta orduan erosi nuen bai ala bai, oza, kapitalismoen alde jarri nintzi momentu horretan.
0: Bueno, denon kontra esanak, Paolo, lasai. Barkatuko zaia, barkatuko izugu hori, lasai ere. Jo, bosen aipatzen dezula liburu, orain dela aste batzuk era aipatu nuen hemen, orain irakurri berri duan beste liburu ere. Fire Rush deitzen da inglesez, kolektibo burxitzak atera duena, eta interesgarria ere bai, emakumenen perspektibatik ez da nola bizituten, bai 70. markada hortan Londresen bizi ziren jamaikarren alabak, inglesak beraiek da, joaten zirena blues party hauetara, eta nola bizituten dantzaldia, ze bortizkeria zegoen, zelako matxismoa zegoen, eta bai, oso liburu interesgarria da, ziur, gustatuko zaizula, zuri, prende fuego eta gazteleraz, vale, brusistak atera dutena, eta bai, baita ere oso oso gomendagarria.
1: Ados, ba, hartu beharko dut, orduan, eskerrik asko. Mm-hmm.
0: Eta zer ge, bai guzu bitxikeriren bat badukazu konturik emakume berriz baten inguruan, beste aterako kapitula gorde nahi dituzu, zer esango iguzu?
1: Ba, lehen komentatu duzuna zapurtzu bat, igual machismoa da patriarkatuari tiraka, bai. Olan beste bitxikeri bat, The Carnation, bai. Egon zen, Jamaikako emakumezkoen eska talde bat. Bueno, bateria gizonezkoa zen, baina beste guztiak neskak.
0: Eta hori bai.
1: Logeta segian.
0: Eta hori bai ez dela batere ohikoa, ez? Zenbait asko jota emakumezkoak abeslari bezala egongo ziren eta kasu hontan musikariak ziren guztia denak emakumezkoak bateria ezik. Baina bai. Bateria irakurri duan ez ere baten anai arriba deo familia erraba zen, ez da?
1: Bai. Bai, irakurri duan agaitik, instituto garaiko talde bazen, pues, nera bezar bazaren, nahi duzu talde batekin zuen lagunekin, horregun bezala, eta hauek sortu zuten, eta dia zirean neska, dena neskak, bateria esan ezik, antza familiarren bat zen bat, eta iesan ez zuten ezer grabatu inoiz, ez zuten estudio bat zapaldu inoiz, izan zen berbena bat bezala, baina karo, garai hartan, irrogei garren amarkadan, pues berbena zan, bertan egiten zen ska estiloak, rocksteadyren bat behar bada, eta edo iparra amerikatik hartutako rhythm and blues bertsioren bat egitea adibidez.
0: Bai, eta The Carnations talde honen beste bitxikeri bat ere, eta honek ere, igual eman dezak ere bai, hemen urrengo hilabetetan hitz egiteko zerbait ere, da komunitate txinatarraren garrantzia Jamaikan, ez da? Ze hauek badira txin familiako kideak, ez da? Hoiek ere indarra edo badute beraien pixua garaiko musika jamaikarren, eta guztia diot, zeren begira nien bilela topatu nuen bazen abeslari bat, gaur egungo abeslari bat, Amerikako Estatu Batuetako The Boys ahotsa saio eta bat irabazi duena, eta bera omen da hauen alaba. Alaba omen da. Trompetaren, bere ama trompeta eta bere aita bateria. Beraz, bere izeba basuan, beraz, oso historia kuriosa. Torito batu nuen, olako mezu batzuetan, pentsa, Facebookeko komentario batzuetan. Beraz, horrek igual maten digu beste baterako pista batero, bai, Pablo?
1: Benetan, zelango bitxekeria gaino hori esnekien, hasek ez, guai.
0: Bai, oantxe bidaliko izut, gero...
1: Gero pasatu.
0: Pasatuko izut, bai. Oso ondo, Pablo, pas igual, gaidabek uste ditu gola pixkator airean, gaur egin dugu lehenengo hartu eman hau. Agurtu aurretik, baitut bi gauza zuretzako, ja musikan zentartuko gara gehiago musika entzutean diot. Eta zurekin kontatuan jarri aurretikan, Rock Girls entzun ditugu, Rescue Me beste entzun dugu, hau izango da sekzio ontara ekarriko gaituen abestia, eta galdera da, bat zergatikan aukeratu duzun abesti hau, eta gero eskatuko dizut beste abesti bat jartzeko, bueno, baya agurtu ondoren entzulegoari jartzeko.
1: Ba, The Reggae Girls izan da, batez ere, gaur etorriko nintzelako hitz egitera, emakumeen inguruan, reggae munduan, posible da aurrengo saioetan ere, hortan zentratzea, baina behar bada gero hiru saioaren ondoren, posible da beste gairen bat lantzea ere, ikusiko dugu. Eta The Reggae Girlsen atzean, daude The Souletes, hor bai, emakume aldetik trio, askoz ere ezagunagoa da, eta orduen bukatzeko beste kanta bat jarriko dugu, ezta?
0: Bai, zuk esaten duzuna.
1: Ba, The Souletesen, vale. Opportunity.
0: Opportunity, beraz, zuentzako The Soulets, Opportunity, Pablo, Run Together, mila esker lagun. Urrengo, hilabetera arte, muxu bat, Pablo.

Beno, zeien gustora ondaren Pablo Rantugadearekin izketan, esan bezala, lehen esan dugun bezala. Hilabete bukarako saioan izango dugu gurekin, beraz otsaileko azkeneko ostegunean hemen izango da berriro, bere kontutxoak guri kontatzen. Eta sekzio berria dugula, eta bizka bueltaka ibiligaren hontan, beste sekzio bat gaitzera goaz. Bai, bukara hontan agian, hemen dikan aurrera, azken bola da hontan deituko diogun sekzio bat ekingo diogu. Eta zintan elburua? Bueno, ez dakit elbururik badagoen, baina nere buruan azken boladan dabiltzan abestiak entzutea. Bagizue, abestiak buruan sartzen zaizuen momentu hori, eta etengabe entzun nahi duzun hori, edo behintzat, aste hilabete batean, ez dakit egunero baino, askotan entzun den duzun hori. Eta ni azken

eginko lan luze berria aurkeztu genuen orain aste batzuk hemen, eta Kisi Chamas eta Sweet Juice irati biak abesten ari diren abesti hori ez zintu burutik hanken du. Eta abesti hori berotzen joateko La Chica del Dance abeste karri dut. Baina buru handudan abestia ez da, buru handudan abestia non lesbia hacerlo da Tinko disko berriko de Titanians eta Kisi Chamas en abestia. Eta azken bola da hontan nere buruan dabilen abesti horrekin utzi behar zaituzet urrengo astera arte.

Eguardion lagunak amabiak ditugunean abiatzen dugu Bilbo iria irratiko emankizun berezia. Dakizuen bezala, aste osoan zehar, larun batean hasi ginen, aste nagusiaren berri ematen ari gara, aste nagusia euskaraz bizi dugulako gu ere, eta jaigunetik zuzenean ari gara egunero. Eguardiko amabietan abiatzen dugu, eta ordu biak arte, hementxe izaten gara, jaigunetik, hain zuzen ere, Bailen kaletik, algara konpartxaren aterpepean izaten gara. Eta gaur ere, ala izango da, eta gaur egia da, azken eguna dela, gu ere, badugulako eta jaiaz gozatzeko gogoa, aste osoan zehar formal eta zintxo demonio ibili gara, eta hotzean nabaritzen da, adinkontua izango da, hotza ere ez dugu urratu aurten, eta hori da, ba, gabaz eskarelako ibili, gauean formal ibili garelako. Beraz, gaur azken saioa, gainera gaur, Bilbo iria irratiko eguna ospatzen dugu, kolaboratzaile eta irratiko lagunak batuko zaizkigu eguerdian, baskari ederra egingo dugu, eta gero DJ Makala eta DJ Twist izango ditugu musika jartzen, arratsaldean, eta dantza pizka bateri egingo dugu, dantzatzea ere onuragarria dalako bihotzaren zat. Eta hortaz gain, ba gaurkoan, gonbidatu ezberdinak izango ditugu. Bakizu gaiak izaten dela pizka bat, korapilatzua denontzako, gaur etorri behar zirenak atzo etorri ziren, beraz gaur beste lagun batzuk batuko zaizkigu, batetik, Txinbotarra konpartza erekin hitz egingo dugu, Pinpilin Pausak ere konfirmatu digu etorriko direla, atzo ontzak etorri behar zuen, gaur etorriko dira, bakizue, gauak batzutan lusatu egiten direlako, txandak lusatzen direlako, ardurak, eta orduan, guri gustatzen zaigu saio honetan gutxienez, konpartza pare bat izatea, aste nagusia ezin delako ulertu konpartza gabe, baina badakigu eta ulertzen dugu, ere, askotan, ustaian ezan baiet, eta gero ustua iristen denean, korapilatu egiten dela. Hortaz gain, atzo estrenatu zen, Pabelloi 6 aretoan, Pelotazo antzeslana, antzeslan berria da, eta, etxe bizitza ardatz duela, hainbat esketz taularatzen dituzte. Maria Urzelai eta Leire Orbe aktoreak ere batuko zaizkigu eguerdi partean saio honetara. Atzo estreinatu zelako eta irailean zehar Pabelloi 6 aretoan ikusteko aukera izango delako. Eta gainera, elebiduna da antzeslana eta horrek ere, badu, ez? Azpimarratzeko zerbait. Hoiek prestatu ditugunak gaurko, astiro-astiro joango gara, ongi etorria ematen, gure gonbidatuei. Beraz, musika pixka bat ipiniko dugu, hemen betikoak gaude, Javi Zabala, Ibon Burgoa eta ni neuan, Zabala. Ongi etorri.

0: aipatu izan dugu aste osoan zehar, Bilboko aste nagusi hau ezin daitekeela ulertu konpartsarik gabe, eta saiatzen gara saio honetan, gonbitea denei luzatzen diegu, baina esan dakoa, aste nagusian lan asko daue, eta, bueno, batzuk prestutasun handiagoa daukate gurera etortzeko, edo lagun handiagoak dira gureak, eta urtero ez dute kale egiten, ez, hitzordu honetara. Eta horietako konpartsa bat da, Txinbotarrak. Eta nola ez, Galder Laguna. Eguerdion.
1: Ba, eguerdion bai. Plazerra beti bezala, eh? Badakizue gaur nire anaiaren ezkontza nuela, baina esan ionik ez nuela joaterik, eta ona etortzeko kompromisoa nuela. Txantxada, txantxada.
0: Bai. Baina nik izango nuke, Galder, bueno, aurrek urtean ere torri zinela, eta aurrekoan ere agian,
1: hola, muro esan. Bigarrena edo hirugarrena.
0: Edo hirugarrena da, eh?
1: Baina beti gustora, eskerrik asko benetan, eh?
0: Guk eskertzen dugu, bai, eh? Bai esko hori segituan izatea. Txinbotarrak konpartza, hogei urte bete berri ditu, auzo bati lotutako konpartza da,

0: Zira ere gogotsu etortzen gara. Aurten guretzat urte berezia da, ze Mario laguna joan zaigu.
1: Gogorra.
0: Bai, gogorra. Bueno, gure kidea den Itxasne etortzea zegoen, baina azkeneko momentuan ba, pentsatu du ez etortzea, ze bueno, familiakoa zuen Mario, eta
1: bai,
0: bueno.
1: Mario, bueno, konpartzetan ibili garen ontzat, edo gabiltzan ontzat, oso zaguna zen, urteak zeramatzalako, ba, bueno, ba, amaika kontutan lanean Bilboko konpartzetan, eta Txinbotarrak konpartzan ere, ez? Eta justo, azten nagusia, hasi baino egun pare bat, edo hiru egun oin buruzari naiz,
0: bai.
1: Joan egin zaigu, eta egia da, ba, kolpe gogorra.
0: Bai, kolpe gogorra, eta usten duen utxonea itzela da, baina egun berean ere lanean ibili ginen gauzak prestatzen. Segura eski Mario kala ala nahiko luke, eta, bueno, baina egunero daukagu gogoan, bi argazki ditugu berarenak bertan, eta konpartzakide guztiok gure bihotzean daramagu, eta, bueno, bera omentzea ere da honekin jarraitzea eta gogoan izatea beti.
1: Bueno, Mario, aipatu behar genuen, noski, guk ere sentitu genuelako, gertatutakoa. Ala handabe, ere, Txinbotarrak, aldez aurretik ja dagoeneko dekorazio bat, mezu bat, kontaigu zu pizka bat aurten, zer jarri duzuen, zer ekarri duzuen?
0: Bueno, badakizue gu bestelako gune handiago batean gaudela, Altxaporrukin eta, baina, bueno...
1: Bai, aldamenean, Altxaporru eta bestaldean?
0: Hor ditugu hau pitxua, guzkizaleak eta besteak, bai.
1: Bai.
0: Urtero bezala imat kontzertu izan ditugu, ingota adibidez egon da, Itziaritu norekin, nola ez bai, nondo portatu zen gurekin ere, eta, bueno, ba... Bare bertan jodu, eta imat kontzertu izan ditugu, Igela txapelketa baita izan dugu, eta egunero bezala, ba...
1: Bueno, Igela txapelketak ze arrakasta dauka?
0: Bai, nik uste, a ber... Aipatzen genuen, ez da? Osa, Bilboko Aste Nagusia guretzat da Itxela, eta objetiboki begiratuta zenbat jende parten zen duen eta zenbat ekimen dauden batera.
1: Bai.
0: Baina eguneko giroa...
1: Bai, Itxela izaten ari da.
0: Eta horretan eman behar dizut arraso ez, agian da.
1: Adinkontua
0: dela baita, aipatu duzula, baina...
1: Bari duela mar urtea zinitzenean saio hau egiten, iaia...
0: Ba, zenekien ez da, segertatzen zen egunean
1: egunez,
0: zehar.
1: Egunez, eta ahotza ere urratuta bigarren egunetik, baina begira, nola aldatu diren kontuak.
0: Baina ez dago Aste Nagusi bakarra, milaka eta milaka Aste Nagusi daude, ze hainbat gauza daude, hainbat talde, hainbat poteo batera, hainbat ekimen, orduan ezin eskoa da guztietan egotea.
1: Bai, aukeratu edu behar da, badaudelako, esaterako beste gunean travesti poteoa, da bertso poteoa.
0: Bertan egon nintzen gero, erakusiko izkizuta argazkiako. Pipiko lagune kantolatua, bai.
1: Bai, baina gero ere bertso poteoak daudela, karaokeak, mila kontokuna batzu ere ikurriñaren omenaldia izan zen, ez? Baita ere, jendetsua, beti bezala, ez? Gaur ostirala ere, ba, bueno, sarerekin batera, etxera eguna ere, ez? Izaten da, eta Baskari Erraldoia egiten da hor ere, ez? Bekaldean, ez?
0: Bai, bueno, gaur suertatu zait ardura du negotea, eta bai, maiak, ez dakit, beratxirun pertsona edo bilduko diren baskaltzeko, eta bueno, Txori Barrotetik hasita maiak botatzen joan hasi dira, eta Txinbora helduko dira eta gehiago.
1: Bederatzireun lagunentzako Baskaria. Bueno, atara kontuak.
0: Ez da makala,
1: Ez da makala, sukaldariek badute lana. Hemen ere badira...
0: Niretzako egiten ere kostatzen zen, ba, imaginatu.
1: Imaginatu bederatzireun. Hemen ere baditugu sukaldariak erik eta bere taldeari da, gaurkoan Bilbo Hiria Irratiko lagunentzat Baskari egiten. Bueno, ardura duna, zarela, aipatu duzu.
0: Bai.
1: Kontuak kontu, txosna bakoitzak bere... Eguneko ardura duna du, horre, zerre egin beharrak egoten dira?
0: Ba, behitu, adibidez tinti gorri...
1: Batetik, adi egotea, ez, pizka bat.
0: Baten batzuk, txosna baten batzuk ezagutzen ditut gertu, agoakoak ditu dalako, eta bakoitza bere kasa ibiltzen da, osea bakoitzak berantolakuntza era dauka. Guk adibidez 8etan sartzen gara, goizeko 8etan,
1: 8etatik zaude.
0: Bai, bertan. Hainbat gauza egiten, baina 12etan.
1: Bueno, hor lo gutxi egindakoak oraindik geratuko.

0: bai.
1: Balantzaka.
0: Bai, a ber, goiz ez da pizkat itxegin gau ez egon denarekin eta jakin segertatu den.
1: Bai, proveedoreak ere.
0: Seri begiratu behar diogun, gero hornitzaileak datoz, hoiek atenditu, hainbat gauzetara erreparatu eta tal, diru kontuak ere genbar dira, diru araman, diru akarri, tal cual, eta gero ba pizka, ba jendea joaten da pizkanak atortzen, pintxoak adibidez.
1: Pintxoak egiten dituzu ezuek.
0: Bai, guk.
1: Gero eta txosna gehiago dago ere, guardiko bai. Mokadu hori prestatzen duena.
0: Ba, zaindu nahi dugu ere esparru hori, goizeko esparru hori, eta adibidez gaur, kontatu barrizu gauzatxo, anekdotatxo bat, hau
1: bai,
0: emango dizuet musutruk, eh?
1: Ah, bale.
0: Ba, amabietarako pintxoak etorri dela gazte batzuk, denak adingabeak batezik.
1: Aha.
0: Eta ordan esan diate galder, egon adi pixka lagundu zua zu egin, eta bar, ezta? Eta egon gainean, aiztuak ega berzon zela erabiltzen dituzten, eta bar. Eta, baina, karo, kidek pentsatzen zuten Maider gure kidea adingabea zela, eta ez, gaur gau ez, ama sortzi
1: urte bete ditu,
0: erdipurdi etorri da, baina gogotsu, sorionak abestu dugu, nola ez ba, eta hori uki dugu, eta bueno, badauka gueldu bat gehiago konpartzan, bintxate nana begira badaldua.
1: Bai ez, konpartzan...
0: Sorionak Maider.
1: Hori da, konpartzak egia da, benaunaldi asko batzen dituzte, ez? Asko eta asko ikusten ditugu, ja euren kamisetarekin txiki-txikiak direnetik.
0: Bai, bueno, hori badago beste gai potologo bat, ez da? Potoloago bat. Eta daba pizka belaunaldi transmisio hori, ez da? Mm-hmm. Nahiko zalantzan jartzen da oroar gu bezalako zuta bioka horra. Adinez, antxeko parezi biko gara.
1: Bai, bai, galder.
0: Eta ez aipatxarren Javi Zabala, ez da hemen dagoela tare.
1: Bai.
0: Gu baino helduago izango da.
1: Gu baino helduago da,
0: bai. A ber, saia da, ze ikusten dugu, ba, nola gizarte aldatzen doa, guke, gure gurasoek, aitona monek, jasotako militantzia pizkat, ba, bueno, bestera batean, baina jarraitu dugu, eta saia da, baina guk adibidez, baditugu nahikotxo gazte, biltzen dira bertan, saiatzen gara pizka gain begiratuta, baina beren esparrua izatea.
1: Eta parte barrua, hartzea gauzak
0: parte
1: egiten,
0: hartzea,
1: protagonista izatea.
0: Banderen lapurketa ere oso.
1: Ui, banderen
0: bueno,
1: lapurketa.
0: Hori beste gai potolo bat ere.
1: Gai potolo bat da. Bueno, gaztetxoak ibiltzen dira hortan, eta jolasa oso simplea da. Sartu beste konpartza batean, eta konpartza guztiek daukate banderak, euren ikurrarekin, euren logoarekin, euren marrazkiarekin, horiek lapurtu eta zure txosnara eraman. Nik uste dut algaran, orain une honetan ez dagoela algarako bat bera ere. Beraz, hortik ibili, hor nonbait ibiliko dira.
0: Bai,
1: ta gero bueno, azken egunean bueltan ekartzen dira, bueltatu egiten dira.
0: Bai, nolabait da joko bat, eta nik uste jolas horren barruan ere helburua beraien artean barremanak sortzea, ondo pasatzea, pike bat egotea, baina sanoa izatea baita, eta nik uste horrek daukala kriston garrantzia. Erregulatu da era batean ere, batzutan gautzak, bakizue, normak eta sartzen diren.
1: Bai, da jolas bat urteekin hartu dituela, bueno, arau txiki batzuk,
0: bai,
1: beste, ez despasatzeko.
0: Ez dela kabo, baina...
1: Baina gaztetxunak egiten dute, orduan, bueno, itxibatzai.
0: Nik benetan gogoko duela beti ikusten dituanean.
1: Bai, nola sartzen diren, ez? Eta zelan ez diozu itxiko, ez? Ba, sartzea eta bueno, topatzea eurak, ez? Bandera edo ikurra eta hortze, lapurtzea.
0: Ba, bai.
1: Bai, aurrekoan ikusi genituen algarako txikitxo batzuk kranbako banderarekin, ere hor lapurreta, arro lapurreta horrekin, baina bueno, pasatzen dut jau eltatu dutela edo beste norbaitek lapurtu duela.
0: Ta karamba gogorra dira, ze, karo, okupak dira, eta mundu jotako akorduan, ma, klaro.
1: Orduan, zeuek ere badituzue gaztetxoak bandera lapurketan dabiltzanak.
0: Bai, ematen dut egun osoa horretan, eta, bueno, baina pixkar gain begiratuta eta polita da, bai.
1: Bai, bueno, beste kontu batez ere hitz egin behar dugu, izan ere, galder, txinbotarrakeko kidea bada ere, Bilbo kantarin ere ibiltzen zara. Eta Bilbo kantari, ba, 10 urte baino gehiago daramatza hiriburuko kaleetan, bueno, batez ere zazpi kaleetan, ba, kantatzen. Aste nagusian ere hala egiten dut, baina ez bakarrik aste nagusian Bilbo kantarik baduelako, ez? Bueno, ez dakit, ian behin kontaidazu, zeni ere ez dakit oso ondo.
0: Bai, kontatuko dizut. Bueno, datorren urtean 20 urte ere beteko ditugu, nik badakizu sartzen naizen saltza guztietan ia 20 urte beteko dituzte. datorren urtean 20 urte beteko ditugu eta bueno, helburua da pizka transmisioa egitea. Ezta euskenean euskarak aurrera egin du beti hainbat gizaldietan, gure nagusiek erabiltzen zuten transmisioera eta bueno, Bilbo atzo aipatzen nuen Radio Euskadin baita, ezta? Bilbo plaza estena plazarik errezena, Euskal Herri mailan eta mundu mailan euskaldun gehien duen hiri herria da.
1: Bai,
0: baina batzutan zaila da. Eta orduan helburua da transmisio hori egitea eta euskararekin gozatzea.
1: Mm-hmm.
0: Orduan, jende guztia da ongi etorria. Helburua da, hilabetean behin, bigarren larun batean, oroar, batzen gara, batzutan aldaketa batzuk daude, baina, bueno, Bilboko konpartzen eta Bilbo kantariko sareetan begiratuta, edo kantaria jarraituta, hor jakin dezakezu zehazki segunean egongo garen, eta helburua da, kalean abestea, gozatzea euskararekin, dantza egitea, eta ikusten badituzue bideoak...
1: Bueno, Bilbo kantari ez da edonolako kontua, hor bai dagoelako gidari bat, eskoro baten antzean, musikariak ere joaten direlako,
0: bai.
1: Eta gero ere badu bere liburuzka, dinot, bueno, ba, hortxe sekanturen bueltan ibilten diren,
0: bai,
1: zeintzu berreskuratu dira,
0: Hori da, guk liburu bat genuen 2014koa.
1: Bai.
0: Eta duen, bi urte eman ditugu, bueltaka, berri bat sortzeko, guztiz berria nolabait esatearen, eta aurten autera dugu, eta kanta batzuk gehitu ditugu, beste batzuk zuzendu, pizkat modernizatu du kantaria, eta...
1: Gaur eguneko kantuak, ez? Dena ez da Salvadoren heriotza, ez?
0: Hori da, ETS sartu du guzetak eta horrelakoak. Eta QR bat darama liburuan...
1: Hola, ja, supermoder.
0: Eta arduan hor bideoa daukazu...
1: ikasteko.
0: Bai, ikasteko pizka doinua, eta bar. Eta gero aparte kantariapean sartzen dugu abeste guztiak daude eta baita agenda. Beraz, ez datorrena ez dauka itxakirik.
1: Eta dantzatzea askatzailea bada ere, kantatzea ere, ez?
0: Kantatzea
1: askatzailea da, ez? Eta gainera, jende askorekin egiten duzun bitartean, ba, bueno.
0: Komunitatea, hau pasten agusia, bai, hemen ditugu...
1: Bai, lo gutxi egindakoak.
0: Bai, hori da. Bai, nik uste katartikoa dela, bai, komunitatea sortzen da nola, bai, jende elkar ezagutzen du, nik uste oso transmisio tresna egokia da, egokia dela.
1: Eta, aipatu duzun bezala, Bilbo kantarik 20 urte beteko ditu, aste nagusian ere izan duzue itxordu jendetzua.
0: Ba, jo, pizkat diferente izaten da aste nagusia, ez, claro, oso zaila mugitzea alde zaharretik, eremu oso txiki batean hainbat gauza gertatzen dira.
1: Ba, eta zazpikaleak estuak dira, eta gauza asko egoten da.
0: Adibidez, atzo bat ukada bat justu zazpitardietan astear geundela, eta berriako artikulu horretan aipatzen dugu bat ukada, eta justu bat ukada bat datorrela gure gana. Bueno, urbildu ginen eta esan genion gidatzaileari, barkatuko gaituzu, baina behitu, Bilbo kantari daukagu beste... Baina,
1: eta ezin dugu kompetitu batukadarekin.
0: Barkatu, baina bai, bagenekien, joango gara kelunetatik segituan izildu ziren, eta oso gironean, eskertuta, hori ere komunitatea egitea da.
1: Bai, ez, egia esan, behin Sanferminetako batzuetan, Sanferminetako alde zaharrean bizien lagun batek bota zuen txiba. Batukada hori jotzen zuten egi, bere portalean, egunero, albokari batzu jarriko zizkiela, berzer iruditzen zitzaien. Batukada bai delako gauza bat nahiko salatatzua.
0: Bueno, izan daiteke...
1: Bilbo kantari beste kontu bat da. Naiz eta ere instrumentuak eramaten dituzuen, ez?
0: Hori da, a ber, guk esate dugu beti, herrikoia da, beraz, abestera basatoz ongi etorria zara beti, eta ez duzu entxaiatu behar, baina bai musikariek eta zuzendariak, bai nolabait entxegu batzuk dituztela, eta pues, azkenean beraiek eramaten dute ritmo, eta azpigitura berak dira. Eta aipatu behar dizkizut, aste nagusian izan ditugu gonbidatu batzuk, eta izan zen.
1: Bai,
0: esan da superpolita. Eta hau legea bihurtuko dugu. Aste artean, txupinera eta pregonera torri ziren gurera, aze horea? Eta gainera, gure txupinera, kainoak, panderoa jo zuen eta oso ondo.
1: Bueno, hori izan egin pandero jolea dela ere.
0: Bai, benetan, eh? Eta ostegunean, atzo, azkeneko Bilbo kantaria izan genuela, txupinera, txupineren eguna zen eta
1: hori da, bai.
0: Amabos txupinera edo txupinera hoi etorri zitzaizkegun gurera eta gia zanda hasi ziren dantzan, abesten, giroa itzel polita izan zen. Baten bat, ikusita Amabos txapelgorri, ba, pizkat atxera egin zuen pentsatzen
1: bestelako kontu bat, ez?
0: Ba, izunak egongo zirela, baina ez. Gia zanda izan zen superpolita. Eskerrik asko eta aipatu nien, datorren urtean zuekin kontatzen dugu.
1: Hori da. Bueno, aste nagusiko Bilbo kantari pasatuta, suposatzen dut, ja, iraian betiko, kursoko betiko martxara helduko dio zuela.
0: Hori da, bueno, hainbat proposamen izan ditugu, New Yorketik, Madridetik, hori hau txantxa da, utzi da zue pizkat humorea sartzen.
1: Bai, noski, Galder, bai, humorera bueno, batea zabalik dago.
0: Baina,
1: New Yorkera joaten zaretenean abizatu,
0: Bai.
1: Ni joango naiz, kasetari bai, lanak egitera, eta.
0: Gurekin. Baina bai, aipatu behar dizuet, datorren hilabetean, Noruega ara, Olabeagara goazela. Bertako jai batzordeak konbidatzen gaitu beti urtero eta ja legea bihurtu dugu, orduan iraian, Bilbo kantaria, bertan izaten da, satorra konpartsakoak hurbiltzen dira, eta oso giro polita eta diferentea goten da.
1: Bai, zehazten nagusian gaude, baina Bilboko auzoetan martxoan hasi eta urrir arte ez, jaiak daude kenduta abustuan, baina kaina ustaia iraian, aipatu dituzu Olabeaga, Soloko etxe, Uribarri,
0: Zorrotza
1: iraian, beraz oraindik ere geratzen zaizkigu auzoetako jaiak.
0: Bai, horrelakoak gara Euskal Herrian, beti daukagu ezer. Zer ospatzeko.
1: Bueno, eta txingotarra. Bueno, etorri zaizkigu gure sukaldari prestuak amaiketakoarekin. Eskertzen da olakoatan, ez? Hemen egiten ari gara saioa, ez da irratian, kalean gaude. Baina, bueno, jaigunean gaudenez, ba, bueno, gu ere, ba, amaiketakoa jateko aukera ere badugu. Bueno, gaur ardura dun txingotarraken. Eta geratzen den asteburu luze hau, Galder, zein da plana, ze hau azken txampa hau, izaten da, indarrak ditudan, edo ia nola iristen naizen igandera.
0: Azken txampa aipatu duzu eta lehenago Bilbo kantari utzi da zu hau esaten.
1: Bai.
0: Azken txampa hau maitia zurekin bego pena hau. Ba, azken txampa hau behitu. Zortzietan amaiten du nik txanda, eta nire ordiziko lagun min bat dator, eta berarekin gelitu naiz amarretan. Siestatxoa botako dut etxean gero...
1: Bai, hori da, amarretan gero goteko fresko.
0: Eta berarekin, ja, hiru txanda egin ditu tazte nagusionetan, marijaia eraman dut...
1: Pisatzen du asko, marijaiak?
0: Ba, ez pentsa, Pisatzen du ardura.
1: Ardura,
0: pizuna.
1: Bai, zema jende hurbiltzen zaion...
0: Bai, ni seguru nago, edan da inoiz, ez duela inork hartu. Benetan dinotzut,
1: bai.
0: Ba, Javik esaten du.
1: Javik esaten du, bai, ez, agian bera izan zen.
0: Bai, segura aski, bai.
1: Igual berak eroman zuen, edan da pizka bat. Bueno, urte asko dira, eta nik uste dut, marijaia bera ere, nik ikusi izan dut azken egunean, holan burua apurbeto kertuta, horren beste dantza egin ostean apurbeto kertuta.
0: Bai.
1: Eta badakit inoiz, astean zehar ere konponketa txikiren bat egin behar izan diotela,
0: Badakit, bai, gure ezagun bat ibiltzen da lan horietan, eta egunero edo bi egunean behin gain begiratzen du
1: Zein begiratzen da, soñekoa nola dauka.
0: Bai,
1: burua.
0: Ba, guri pasan egunean, jo, aize
1: atzo ere aize zaparrada itzela bai. Egon zan.
0: Eta bagenukan hor baskari batean eta pixka torrela mugitu zen, baina
1: baya.
0: Bueno, ba kontu zibili bardagia izan da, baina nik uste zaintzen dela pillo,
1: Ba, Mari Jaia, bueno, jendeak maite du eta bueno, egia da jende guztiak nahi du berarekin argazki atera, ikutu pizka bat, ni dagoeneko badakoat berarekin argazkia
0: urte, bai,
1: Urteroko klasiko bat. Bai, ze asteartean, ez astelenean. Astelen goizean hemen egon zen algaran egoten da ordu pare bat. Egia da Mari Jaiak bueno, badu ardura eta ia konparsa guztietatik pasatzen da eta egoten da pizka batean bada batean batzuetan baskaritan goizean, bueno, gauean lotara joaten da hori bai.
0: Bai, eta jendeak ez daki, baina bere lo hartzen du, non, eta berak horrelako printzesa bat merezi du gaztelu, maiako gaztelu bat, eta non izango da ba.
1: Arriaga antzokian,
0: hor behekaldetan, egia esan da, baina bai.
1: Bueno,
0: kriston sortea daukagu, benetan, bilbotarrok eta beti eta kanpotik datozenak baita. Zaindu behar ditugu jai hauek, nik uste, Mario gogoan beti, eta segi lanean hau mantentzeko ze inork ez digu oparitu guk euk sortu dugu.
1: Bai, eta hemen kriston, herri lana eta oso lana dago,
0: Hala da, bai.
1: Bueno, eta beti ere pedagogia pizka bat ere egiten dugu, hauek ez dira taberna hutsak, hauek irabazi asmorik gabeko elkarteak dira, bakoitzak bere balioekin, baina denak ere, ba, bueno, aurrekoan Kranbako lagunak ezaten zegoen, bai, okupazioan aldekoak, baina bai, eta ere euskaren aldekoak, feministak, bueno, denok balio berdinen antzean, lan egiten, Eta biztan dago, amazortzi konpartzek ere, bueno, ba, boikota egin diote ere Coca-Cola produktuari, eta bueno, ba, hor badira, ekimen batzuk, elkarrekin eta hartzen direnak.
0: Hala da bai, nik uste elkarlan itzela dagoela, berdin dio ze kamiseta daramazun, azkenean sentitzen zara gauza beraren parte.
1: Zuenak pisa, apurtzuen lodiak,
0: bueno,
1: txingotarrakena.
0: Berritxuagoak daude, bueno,
1: zureak zaharragoa
0: bai,
1: da.
0: Berritxuagoak ez dino pertsonak, hori zai izango da nirekin alderatuta, baina dino kamisetak bai berritxuagoak badaudela.
1: Eta fintxuagoak izango dira,
0: Bai, baina nire erru, bueno, nire errua edo nire ez dakin nola esan, baina gauza da, neburriekin ez dutala asmatzen. Orduan, beti banoa erostera, eta ditzen zait oso handia, edo
1: oso txikiegia,
0: orduan, bueno, ML bat dara matzatenak, ez dut erasorik, baina nire kasuan ezin asmatu nabil, orduan, bueno, hau mantenduko dut, garbi gaioa martxan, lau ditut, eta pinpan.
1: Bai, oraingo zan da, erropa eskegitzeko etan, ikusten da, ba, algarakoak danak urdinak eukiko dituzte, txinbokoak denok la rosa que ta hola.
0: Esta anécdota bat aipatuko.
1: Vale, bota.
0: Aipatuko dizut oparituko dizuet.
1: Vale.
0: Ba beitu, nire etxean, hemen San Franen badatoz beste konpartsako bi lagun negurikoak eta nire etxea okupatzera datoz San Franera. Ba, zin kuarteleko kideak dira, etxostarrak dienez, ba, esaten jate galdar, zuretzean gelditu gaitezke...
1: Orduan zuretzean, txinbotarrek eta zin kuarteleko...
0: Eta orduan igar bigailua, hor badu, barauko agut WhatsApp talde bat, eta hori da, kuartela, hori da...
1: Kuartele General San Franen.
0: Eta orduan magiten duguna da, gure artean itzegin, adibidez, atzo, galder, garbigailoa jarriko dugu zuretzean. Utsi, gau ez ni banua, eta jarriko dut nik, eta eskei, orduan ni... Ez da duzu kamiseten koloreak, nik hainbat ditut. Osea, jendeak pentsatuko baina ze.
1: Hori hor zer.
0: Baina bai, ala da bai.
1: Bueno, eta galder gaur hor diziko lagunarekin, parranda?
0: Ba, bai. Nahi
1: duna, bai,
0: nire pasapote amaitu, ia ber posible den.
1: Hori, inoiz lortu duzu.
0: Beste gai potal... Beti,
1: beti. Baina, ez que pasapotea, bueno, gaztetxoak eta atortzen dira, eta baina pasapotea da pote bat hartu.
0: Bueno,
1: asko que ematen diote sigilua eta listo.
0: Beste gai bat hori. Pasan egunean egon nintzela 8:00 arratsaldez, goizeko ordu bietara arte. Claro, 8:00 bitartean etortzen zaizo nahiko ume, eskatuz pegatina edo sigilua, baina claro, ez ere dan gabe.
1: Bai, claro.
0: Etorriak dira beti, baina nik esaten diote, ez baduzu ezer hartuko lagun, dantxatxo bat, edo txisteren bat, eman behar diazu opari, eta ni
1: eman goizut. Estela dizute pasapotea sinatuko.
0: Eta bueno, bada beste bide bat ere esartzeko historionetan, dena gauzak ez dira musutru.
1: Egia da, pasapotearena aspaldiko kontua da, baina urte inoiz baino jende gehiago ikusi dut, hori betetzen aiean.
0: Ba, bai, egia esan da daera bat bizitatzeko txosna guztiak.
1: Bai, aitzakia da gutxienez txosna guztiak ikusteko eta, bueno, eta egun pare batean edo egiten baduzu papote bat hartzeko guztietan.
0: Hala da, bai, eta nik ustera bat dela, ze, joa, egiaz nire kuedrian, ba, beti goten gara bizpairu txosnetan eta azgara asko mugitzen bertatik, daera bat, bai, joateko leku batetik bestera.
1: Bestera eta mugitzeko.
0: Oso polita da, ez dakit, datorren urterako gehiago imprimatu beharko dira.
1: Bai, agortu egiten, lehengo gunean adi ibili behar zara, bestela agortu egiten zara, dira eta pasaporte poterik gabe geratzen zara.
0: Ba, Lapopen ikusi ditut 100 eurotan salgai,
1: Benetan?
0: Hori txantxa da ere.
1: Ah, joder, sinistu indot. Neu be. Ja, en plan, eginda.
0: Hori da, eginda berreun.
1: Eginda berreun euro.
0: Eta nik eskatzen dut batzutan laguna badute aurrean daukadana joaten izenean pote bat hartzen, esaten dio jarri sigilua eta laguna sarenez, venga, jarri osuri izena eta sinadura bat, mesupulei bat, eta hori da paranota.
1: Hori da, paranota, hori da.
0: Bakarrik hori arratsalde, ze, ja, gau ez, jendea badago.
1: Ai, jendea, ja, goten dago solan petuta.
0: Potea jartzen, tike bat, bairen,
1: amaika
0: klikak egiten.
1: Bai, baina hortxe ere, komparsak txintxo demonio.
0: Bai,
1: ez esatela esan, bestelakorik alkateak.
0: Oso txintxo, benetan,
1: Bai, noski.
0: Bai. Ni badaukat masterra ja.
1: Masterra, tiketak egitearena. Bueno, Magalder, gozatu egunaz, eskerrik asko tartetxo hau, hain humoretsu gurekin konpartitu izanagaitik, eta gora txinbotarrak.
0: Eskerrik asko eta
1: pasatuko gara gero hortxe ere potetxo bat hartzera.
0: Eskerrik asko, gonbidatuak zaudete. Eta gora Mario baita, eta eskerrik asko benetan, egiten duzuen lanagatik.
1: Zeuei.
0: Daiztera arte, agur.
1: Agur.

0: Aurrera jarraitu den dugu, aste nagusiko saio berezi honetan, eta hasieran aipatu dugu, eh? Gaur ostirala da, egun handia da, Bilbon jaieguna da, asko hori ere horrek harrapatzen dugu, eh? Dena itzita dago, hau da, gaur egun handia da. Eta egun handi honetan, gure azken saioa egiten dugu, aste nagusikoa, larun batean abiatu genuelako maratoi txiki hau, eta gaur, ba, saioa bukatu, eta ondoren baskaria egiten dugu. Eta baskaria prestatzen irratiko lagunak. Galder eta itxi. Egon eta ez handiet. Zukaldetik aterako zaitu eta momentutxo batean, da etorri irratira ere.
1: Bueno, besteak beste, bakarrak ezkara.
2: Eh? Ja, hori da. Gu pintxe lanak egiten ditu.
1: Bai, bai, bai.
0: Pintxe lanak, baina gainera gaur Erik gure sukaldariak zerbait berezia egingo du, ez? Zein da menua, Aitziber?
2: Bueno, lehenengo uste dut bere hortuari pilo bat ekarri dituela. Bestea beste, bikaina omen du hortuan, ez dute ezagutzen, baina horre hartxandaldean dauka. Eta, bueno, horri biligara hoiek prestatzen, entxalada bikaina, gero horrelako oiaskoa ere prestatu du, kipula saltxan, eta gero azkenik uste dut badagoela paia erraldoi bat, paia handi bat.
0: Paia handi bat ere, ez? Bai. Baina gero zerbait, Indonesiako plater bat da oiaskoarena edo, ez?
2: Bai, bueno, lan modu berezi bat era ipigita, bero, era bikaina da, zukaldari bikaina, oza, hau da,
0: zematikazten dugun, zematikazten dugun berakin. Arginduak betetxera, zauziela.
1: Bai, gainera, bueno, esan inberda. Hau egin,
0: aliloa irratiko kolaboratzaile finak, aginduak betetzen dituztenak.
1: Esan inberda, Indonesiakoa ez dala, holan, kapritxo bat, ez? Bilbo irian zarean entzuten delako, eta Indonesian badago komunitate txikitxo bat, ez? Bilbo irian zuten duena, eta ahi hori omena ditu aiteko.
0: Badakigu, eta saio hau...
1: Agur bat bidaliko diegu.
0: Agur bat bidaliko diegu, segur asko saio hau zuzenean entzuten ari direlako une honetan.
1: Hori da.
0: Hori da, hori da. Ez dakit ordu aldaketa zein dan, baina antxe gongo dira. Bilboiria.eusen
2: Hoi da.
0: Zuzeneko emankizuna entzuten. Agurtuko ditugu ere naiz irratiko entzuleak. Aurten ere bat egin dutela gurekin.
2: Hoi da.
0: Bueno, beraz, gaurko eguna, pintxe lanak, baskaria. Eta ze...
2: Eta gero bazakit hor ba omen dago kaskagorrin zer, ezakit, ba, harako marko gara txalokatzen, txalok, txalotzen, eta uste dut hemen nire alde banatako bi hauek hor da dela, buru belarri zartuta.
0: Gaur klasiko bat dago, bueno, arratzaldean, bestelako kontuak ere badaude, sare kreditutako manifestazioa, etzera eguna delako, baina arratzaldean, ostiralez, beti kaskagorrik pleioak txapelketa antolatzen du. Eta egia da, parte hartzera espazuaz be ikustera joatea merezi izaten du. Eta aurten talde txo batek parte hartuko dugu, ez?
1: Bai. Hortxe, bueno, prestaketa lanetan gabiltzala esatea, asko esatea da.
0: Asko esatea da, baina.
1: Baina, ibiliko gara. Esan, denbora oso azkar doa, aste nagusian, esan duzu duela aste bete, ez? Azizten dutela irratsaioa. Urtebete pasatu dala ematen du.
0: Bai, larun bat hori ematen du izan zela duela urtebete.
1: Bai, eta orduan arratsaldeko 8ak arte, ba beste horren beste dago, ez? Egun pila dago gaurko arratsaldeko 8ak arte.
2: Irrikitan ikusi ditu nik aste honetan, konpartzeroak irrikitan urduri, ez egitelako zer egin zen, eta nola eta zer, baina, bueno, merito galanta, 9 egun hauei aurre egitea eta irribarre batekin, arban dituan bi hauek, bueno, irribarre txu, etengabeko irribarre holan kontagiagarri bat transmititze dut eta esan bikaina da, plazerra da, hemen erdian nago, bereie bien erdian, eta, bueno, zelan ez, gustura.
0: Ba, Aitziber Galder, egun ederra pasatuko dugu, hori badakigu, ordu biak arte zuzenean arituko gara, baina gero, baskari ederra egingo dugu, baskaloste ederra ere ukiko dugu, bagizu gainera DJ Makala eta Twiste arituko dira, dantza pizka bat ere egingo dugu, playback lehiak eta baino lehen. Beraz, plan ederra. Eskerrik asko eta, bueno, sentitzen du zukaldera.
2: Hala, venga, ondo izan da ondo amaitu jaiak.
1: Lan, era buelta.

0: dago.
1: Algaratxosna aste nagusian. Abuztuako 29 larunbata Paul DJ-ren emanaldia. Algaratxosna aste nagusian. Viva Peyot, viva

0: eta gaur ustirala ba konpartzen eguna izaten ari da. Hainbat gonbidatu izan ditugu aste osoan zehar eta txinbotarra koko lagunekin abiatu dugu eta orain beste bi konpartza batu zaizkigu. Ontzak eta Pinpilin Pausa. Aida eta Aitor ditugu gurean.
1: Kaixo.
0: Eguerdion. Bueno, Aitorrek ahotsa urratuta du.
2: Bai, barkamen askatu badu lehenengo eta behin, eta hori, bagi guia, bos egun diesela ja, da, behitxu, ba, bateriak ia ja, ia dana bukatuta baina.
0: Bukatuta.
2: Bai.
0: Horendik, azken txampa geratzen zaigu.
2: Baya.
0: Aida Kaldiz, amabi ordu egin da bulao.
1: Bai, amabi.
0: Eta orduan, fresko, Bo. Fresko dago, azken txampari aurre egiteko.
1: Bai, bai, bai, bai, osea, ia azken txampa, guzti guztia, zuzenan egin goz.
0: Bueno, ontzak konpartzatik abiatuko dugu, ia Pinpilin Pausa eta ontzak ez daude oso urruti, hemendik ikusten dugu haien atzekaldea.
2: Auzokideak, bai.
0: Auzokideak zarete. Eta ontzakek beti, ez dakit, harritu egiten gaitu, edo lan asko egiten du, bere dekorazioan, bere mesuan, eta aurten, Aida, etxe bizitza hartu duzue, ardatz, etxe bizitzaren hausia, konparta baten baino gehiago ikusi dugu, izan ere nahiko hausi potoloa da, baina oso jolas polita egin duzue, konta iguzu pizka bat.
1: Bai, bueno, azkenean gure kezka da, hemen alde zaharrean, Bilbo aldean, ez dauela etxe bizitzarik bizitzeko, eta orduan, ba, zigen...
0: Gero tasaiago da, bertan bai. Bizitzea, Bilbotarra izanik.
1: Bai, eta zigen bueltak ematen nola egin, esan guen, ba, hau feria baten modukoa da, trampa hutsa da guen feria hutsa, eta zigen, ba, pentsatzen ze jolas jarri, eta ora gertu ziren gameluak.
0: Gameluen, bai, ez que egin dute gameluen jolasa denok, ore, entzuleako katzeko, eta hori, ez, jolas hori, eta hori.
1: Bai, saia izan da, bo, burruk asko izan ditugu konpartza barruan, azkenean informatiko ki prozedura bat dauelako, ba, gameluak mugitzeko, gero bai, ba, ingenieroak ere gondira bere mekanismo guztiak egiteko, orduan, uf, sekulako montaia izan da, sekulako montaia.
0: Aipatu duanean, ontzak talde, ontzak konpartak ez duela holan, edo nolako panela jartzen, ba hori ez, gamelu horiek mugitu egiten dira, kontu.
1: Bai, bai. Eta bai dago ruleta bat.
0: Bai.
1: Eta jendea sakatu dezake ruleta, justo albo batean, eta ruleta mugitzen da. Eta bai, basaritxo bat irabazi dezakezu, adibidez, basulo bat, edo...
0: bai. Kamoretetxo bat, eta holako gauzatxoak.
1: Alokairu bikoitza.
0: Armari bikoitzan bizitzeko bai. Bi lagun goxo.
1: Bai, bai.
0: Bueno, beti ere, aldarrikapena humorearekin, ez?
1: Bai,
0: beti ere, ez?
1: Eta gero bai egon gara azetekin parean, eta egin dugu tombola pillo, ba, bere egentzat bai dirua hartzeko, eta bueno, dituzten gauzen aurrean, ba, aurre egiteko, eta laguntza eman diogu bai,
0: bai.
1: Horiekin.
0: Bai, aurrekoan ere atzekaldean ireki zenean, bueno, hortxe Marijaia iritsi zenean, ere hor pankarta erraldoi bat, eta audio batzuk ere eman ziren, etxe bizitzaren auziarekin, hemen bizi nahi dugu, esaten zuena, eta baita ere azetekin egindako elkarlan bat izan da, ez? Azet, etxe bizitza sindikatuarekin batera. Bueno, azkenean, ba, auzi hau oso garrantzitsua delako, eta, bueno, denei eragiten digulako, hori argi dau.
1: Hori da.
0: Bueno, Aitor, Pinpilin Pausa, que, bueno, anistazuna, LGTBIQ+, komunitate horren aterpea da, beti ere, ba, alaitasunetik eta aldarrikapenetik ere baduena, ez?
2: Hori da, bera, ja, hainbeste urtetaz, azken urtetan, hori aldarrikatzen ez da, geure leloa hor dakagun ipilita, libertad de expresión sexual adierazpen askatasuna, hori dakagu hor, danok bihotzen, danok ezberdinak ea, baina gune seguru bat, da, gure daguna hor, ez bakarrik, Bilbao konpartza guztietan da, gure seguruak ez da, baina pinpira datozen lagunak geure bizitaten, hor oso eroso sentitzia, geure musika hainbeste, hain festiboa dana, entzutia eta antzatzea.
0: Bai, aldarrakapena, ba, beti ere, jaigiro, testu inguru hortan, ez?
2: Hori da, hori da. jai barkatu bat hor.
0: Da
2: oso ondo moldatzen ari gara aurten. Aurten geure kasuan dakagun dekorazioa edo normalian geuk aratuztetan aurrera eroaten duen
0: gaia hartzen duen jaietarako.
2: Aurten nahiko gatza izan zen dekorazioetaz arduratzen
0: diatzen. Ez dut
2: gogoratzen, Village People hartuta deituen un pimpi people, sabes, ba anistasun hori aldarrikatzeko, ezta? Da bueno, hor egin dutena da alako disko momentu bat edo alako diskoteka bat izango balitz mugun hor alde batea dakagu tiketak edo sarrerak saltzen daban emakume doktorea eta hor iladan itzoiten ba geure anistasuna adierazten baita.
0: Aratuzteak aipatu dituzula, aurten aratuzteetan euria barra egin zuen eta desfilea bertan bera geratu zen, pena. Plaza Berrian egin zen olako desfile izan daitekeela, bueno, bertan bera deituriko desfile hura, baina aipatzearen, bueno, ontzakekoak, bueno, nik uste dut irabazi. Inauterietakoa, kanpaia ez duzu irabazi.
1: Berriro ere ez dugu kanpaia irabazi, Azerre nao,
0: Azerre, bi urtetan,
1: Azerre, bi urtetan ez, bostetan ja, ez dugula irabazten,
0: Bai, baina zenbat urtetan irabazi duzu,
1: Baina igual beste bostetan.
0: Baina inauterietan benetan,
1: Eta inauterietan ez dugu inoiz irabazi,
0: Ez?
1: Ez inoiz.
0: Bueno, aurten benetan saria merezi zenuten. Aurkezle lanetan ibili nintzen eta ziurtatzen dizuet ikusgarria zela. Asko landutako mozorroa eta dena.
1: Bai. Sekulakoa izan zen.
0: Programazioa ere, konpartsa bakoitzak ere badu bere programazio propioa eta badira klasiko batzuk, ontzaken punki olimpiadak dira, izan dira.
1: Sekulakoa izan dira, parte hartze itxela.
0: Zaten honek gauza gero eta gehiago gustatzen dabe.
1: Hombre. Eta gero bai aurtin izan dugu txapela jaurtiera, lehen aldia.
0: Ah, txapela jaurtiketa, ere ikusi dut.
1: Lehen aldiera. Eta, bueno, oso ondo joan da. Ia irabazle, hirugarren agaratu nintzen. Ultrakompetitiboan, az.
0: Eta pinpilen pausak ere badu bere programazio propioa, ba bere izaerari jarraitzen dion programazioa.
2: Hoi, eta, bueno, pasadan egunian, pasadan aztazkinean izan genuen travestipoteoa.
0: Travestipoteoa lehen egon gara.
2: Amaikagarren urte izan zen.
0: Eta, bueno, hori ja ere klasiko bat bilakatu da, eta zeman jende bat zen. Gero eta
2: jende jago egiten dugun azkenean da, hemen txosnagunetik zahatzen geha, jure aldarrik apen hori beste leku batzutara eroatia ez da.
0: Legez matartea,
2: egiten dugun inbazinua kristona da, da oso posiz, eta, bueno, eukin dugun urte batzuk bat jae, euriakin, ustot duela irurte aldatu berri zen genula, alako bero xaparra bat izan zalako, da 40 gradu ustot izan zela azte hortan, da bueno, da urten oso pozik.
0: Bueno, travestipoteoa itzela izan zen, eta hori bada jende asko ez duela galtzen. Zuek zer ez duzue galtzen aste nagusitik? Zein da hori ekitalde hori gustatzen zaizuena, edo ni beti izaten dut lehen eguna, izaten delako, hori emozioen estanda hori, ez? Horren beste lan egin ostean, jazta, listo, venga.
1: Bueno, lehena txupina, ez?
0: Bai, txupina.
1: Da, azkenengo gauza bat egiten duguna, bueno, konpartzakien artean, herri kirolak.
0: Larun batean direnak, hori bihar izango da atzaldean, horrak izaten dira, inoiz parte hartu dut eta,
1: Baina, ni ikuslego moduan, ja ez deko tadina hori
0: boteko. Ja, ikuslego moduan, ez? Bai, herri kirolak izaten direla Arriaga plazan, konpartzen arteko herri kirolak, hortxe. Ondoren gainera, Javi, Oker Espanabil, bandera urdina eta marroia ematen dira, ez? Konpartzek ematen dute, zerbait ona izan denari, bandera urdina, eta zerbait txarra, bandera marroia. Hori bihar jakingo dugu zeintzuk izango diren.

0: Arratsaldeon Euskal Herria, arratsaldeko hiruak dira, abuztuak 28 ostirala eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Kasek eskaintzen zituen afariak debekatu ondoren Jon Insausti EAJ-ko Donostiako alkateak iradoki zuen Donostialdeako beste udal batzuek ez ziotela jaramonik egiten etxegabetasunaren arazoari. Hernaniko eta Errentariako lehen zinegotziek jendaurrean azaldu dute beren lana eta politika eraginkorrak eskatu dituzte protagonismorik gabe. Aizpea Otaegi eta Xabier Lertxundi Euskal Herria Bilduk Errenterian eta Hernanin dituen alkateek elkarrekin egin dute agerraldia ostiral honetan. Asteko gai horri buruzko jarduera esparrua aipatu dute. Lakuak eude Lek eta aldundiek 2018an onartutako etxerik gabeko pertsonentzako euskal estrategia helburu eta planteamendu zehatzekin. Horren barruan Errenteria eta Hernani etxegabetasunaren eta bazterketaren aurkako borrokarekin konpromiso sendoa duten bi udalerri direla aldarrikatu dute. Konpromiso hori ez da hitzezkoa azpimarratu dutenez. Datu batzuk eman aurretik Errenteriako udalak esaterako ia 2,8 milioi euro bideratzen ditu urtean gizarte bazterkeriaren aurkako estrategiara, hau da udal aurrekontu oso %4 baino gehiago. Gipuzkoako gizarte zerbitzuen maparen arabera udalerriari 11 plaza dagozkio bazterketa egoeran dauden pertsonentzat, baina 29 plaza ditu hirukoitza baino gehiago. Datuak mai gainean jarrita Otaegik eta Lertxundik konpromiso multzo bat hartzeko deia egin dute. Lehenengoa alkateen protagonismoak eta interes alderdikoiak alde batera uztea. Arazoa erdigunean jarri eta protagonismoa eskuartean dagoen egiturazko arazo larriari ematea aldarrikatu dute. Bestelako gaiekin aurrera, Noaingo jaien txupina zoko suzirien kontrolik gabeko lerketak udal langile bat eta bi argazkilari zauritu zituen reportari grafikoen elkarteak neurriak eskatu ditu aurrerantzean langune horietan ematen den kontrol faltari konponbidea emateko. Nafarroako erreportari grafikoen elkarteak udalei eta jaiak antolatzea zarduratzen diren horiei erantzukizunez jokatzeko eta nahitaezko neurriak hartzeko eskatu dien balkoietatik edozein estaldura baimendu aurre ikala nola txupinazoetan edo bestelako ekitaldi jendetsuetan. Eskaria Noaingo jaien hasieran suziri batzuk ustekabean lertu ondoren heldu da. Gertakari horretan bi profesional eta udal langile bat larriki zauritu ziren eta 50 pertsona inguru hartatu behar izan zituzten osasun zerbitzuek. Ohar batean azpimarratu dutenez, komunikabide grafikoek, hau da fotokazetariek, telebista kamerek eta kazetariek urteak daramatzete herri jaien hasierak dokumentatzen balio informatibo handiko leku lekuetatik, baina baita arrisku nabarmena duten lekuetatik ere. Hori dela eta udalei eskatu diete erantzukizunez jokatu eta nahitaezko neurriak har ditzatela edozein estaldura baimendu aurretik, hala nola egituren aldez aurreko ikuskapen teknikoak eginez, haien gaitasuna egiaztatuz eta okupazio muga zorrotzak ezarriz. Eta kulturan badugu aipatzekorik ere, Jose Ramon Soroizek jasoko baitu Zinemira saria, horrela Legorretarraren arnaz luzeko ibilbidea goraipatu nahi du Zinemaldiak. Zinemirak egindako 13 proposamenetatik 10 estreinaldi hartuko ditu. 3 aste geratzen dira Zinemaldirako eta 74. edizioak hartuko duen euskal ekoizpenaren berri emandu ostiral honetan zuzendaritzak. Denera 31 lan arituko dira Irizar sarirako lehian eta horietatik 19 lehen aldiz ikusiko ditu publikoak. Zinemira atalean berriz 10 film eskainiko dira estreinakoz. Zinemira sariari dagokionez, aipatu moduan, letra larriz idatzitako aktoreak jasoko du. Jose Ramon Soroizek, Zinemaldiak eta Epe Ibaia ekoizle elkarteak ematen duten orezko saria berarentzat izango da.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta amaitu aurretik entzuleok informazio praktikoari begira bat emango diogu ere eta esango dugu bere horretan mantentzen direla oraindik bat errepideko 342. kilometroan Gasteizen eta Nazional 622 errepidearen arteko lotunean Irungo norabidean dauden autopilak eta karreta beraz puntu horretan jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren xetasunak ezagutuko ditugu.
2: Eguraldi eguzkitsu egonko eta sanoa nagusituko zaigu ostiral honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da, odeiskaren bat agertuko da mendin gururen batean, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta giro eguzkitsua nagusituko da lurralde osoan, eta arratsalde partean ere ez aldaketarik espero, zerua erabat urdina agertuko da, eguraldia eguzkitsua izango da, eta alaxe amaituko da eguna, naiz eta gaualdera kostaletik gertu erdimailako odei batzuk agertuko diren.
3: Naiz Musika.

Dari. Medvetan ali maria, bizi zen presondegia, ara nun irekitzen den gaizki zitaken hetxia. Gaur galtzen diaterranez, atera zen gure piztia, pentsatuko zenuten hori, zela virginitatia. Kaso gori, hilari. Ziminoaren jabeak, oiuka eta negarretan dio, urrizarik ez du ezagutu santa sekulan. Estrenatua etzela, emazdeek entzutean, hortaz baliatzeko ordez denak joan ziren tarrapatan. Kaso gori, hilari. Begi goxo zaintzinean begiratzen zionak ere, aldegin zuen erakutsi zetzela beroa bat ere. Alta jakin beharko zuen gorilak duela botere, emazte batzuek erranik amodioan ez omen du pare. Kaso gori, hilari. Gorilaren tresna ikusi tatenak doaz presaka, salbo atxo zahar bat eta juia gazte bat miaka. Ikustean denak igesi, badoatzila lasterka, juia ta atxoari.

0: música.
1: Pasamos tú no hacía, si gusté.

kaixo. Ongi etorri beste bat zaiora. Arana naz eta hurrengo ordua elkarrekin igaroko dugu. Helduara laugarren eta nik aurkeztuko dodan azken atalera. Musika egitea asko maite duen pertsona bezala, asko eskertu dut momentu batez geratu, barrura begiratu, eta nire bizitzako soinu banda eraiki duten artista, talde eta bestiak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, nire proiektuan ondik datorren eta zein norabitan joan nahi duen ere zuekin partekatzeko aukera mandit saio honek. Horregatik, eskerrik asko naiz irratiari aukera hau eskaintzearen. Bueno, gabonetan nosorik murgilduta gaude, urtea amaitzen ari da, eta beti dator ondo ziklo bat izterakoan gauzak berrikustea eta atzera begiratzeaz gain etorkizunera ere begiratzea. Gaurko saioan zehar, zer egin dugun, zer ez, zer ikasi dugun, eta bidean zer geratu den hausnartzera gonbidatzen zaituet. Jarraian entzungo dituzuen 12 kantu hauek izan dira nire azken urteko bidelagunak. Beraz, 12 hilabete, 12 mahats, 12 abesti zuekaz disfrutatzeko. Urtarria, gehienetan aldapan gora, etzeko berotasunean gordeta eta kanpora urtetzeko esfortzua eta batzuetan ausardia ere behar da. Zuekin, azperenen ausardia.

Otsaila. Badu isiltasun bat otsailak asko gustatzen zaidana. Natura berpisteko prestatzen ari da, eta bizitasun guzti hori Ernaldo urretik, tentzio zirraragarri bat sortzen da. Neguan, energia gordetzea gustatzen zait, energiaz bueltatzeko eta berriro martzan jartzeko. Olatz Salvadorren zainak eman diskak nire aurtengo neguan lagundu nau. Baduelako iluntasun eta ostasun puntu bat, sutondo bateko eretasunarekin konbinatzen duena. Aurretik aipatu dudan isiltasunari erreferentzia eginez, Olatz Salvadorren zarata zaratago entzungo dugu.

Martxoa eta martzan jartzea, egunak lusatzea, argitasuna, udaberriari ongi etorria ematea, eta nire kasuan proiektu barriei ateak zabaltzea. Nire urtengo martxoan inoiz espero ez nituzken pausoak eman ditut. Garrantzitsuena, behingoz beldurrak alde batera utzi eta estudio batean sartzea. Hainbeste denboran zehar nik bakarrik entzun ditudan kantak beste profesional batzuekin partekatzea eta elkarrekin nire buruan bakarrik zeuden melodiak benetako kantu bihurtzea. Oso eskertuta nago, mandeiko izlea nire bidean gurutzatu izanaz, eta nire musikan konfidantza, denbora eta gogoa jarri izanaz. Esperientzia honek bide lagun gehiago paritu dizkit, eta guzti horien omenez, Nasker taldearen bide lagun jarriko dizuet jarraian.

Apirilak martxoko ritmoa jarraitu zuen arren, ikaskuntza oso garrantzitsuak izan dituen. Errua atzean ustea, barkatzea eta barkamena eskatzea, zoriontzu izateko eskubide aldarrikatzea, eta ate berriak zabaltzeko aurrekoak giltzazistea. Badaukat kantu bat aspaldidatzi nuena, eta oraindik ez zodan atera. Bizitzan gitzitan gertatzen diren konexio ezitze egiten du. Oinarri eta eskema kastintzen dizkizuten gerta erez. Kalambreak deitzen da, eta demo moduan erakutsiko dizuet. Mikel Bandanas edo Keltxo izenez ezagunagoa den ekoizle musikari eta lagunarekin grabatu nuen, Adi Estudioetan. Espero dut gustatzea.

Niretzako referente inspirazio iturri eta lagunden airuren kantu batekin utziko zaituet, mugitzera, dantzatzera eta postasunez kontagiatzen zaituena. Zuekin, airuren, koloko los pies.

ekainari beti kostatzen zaio heltzea, eta are gehiago irakasle zarenean. San Juan Gaba, udako solstizioa, sorginen dantza, lagunekin egiten diren euskal jai eta kelarreak. Aurtengo aurkikuntza handi bat jeitsi izan da, eta bere akelarre askea bestia entzungo dugu. Beleren ahotsaz lagunduta eta trikitrisa dantzaria lagunduela, ekaineko jai giro eta peltasunera eramango gaituen kantua da, bere berreraikitze aroa diskatik ateratakoa. Gozatu!

0: Uztailean gaude, uda barne barnean dugu dagoeneko, eta dantzan jarraituko dugu. Nire aurtengo beste aurkikuntza handi batekin. Mirua taldearen Morrosko.
1: Maitane. Trenetik jeitsi berrizea. Hernan intzaude. Gaur kriston kaskarra rapatuko ezu. Neurri eta doinu librea.

Orokorrean niretzako abuztua nahiko nostalgikoa den arren, aurten lehen aldi asko bizi izan dodaz. Aurtengo abuztuan lehen aldiz bideoklipat grabatu dut. Nire hurbila bestia izan zen grabatu nuen lehena, eta pertsonasko komendatu ondoren, Ane Berriotxoarekin kontaktuan jartzea erabaki nuen. Berari eta bere lantaldeari esker, imaginario bizuala ere eman genio nire lehen epeari. Eta naiz eta oso urduri egon kamara baten aurrean jarri behar izateaz, uste dut merezi izan zuela. Hurbil zuzentzeaz gain, nire Gorbeia kantuaren bideoklipa ere zuzendu du. Eta ezin asposa gogon emaitzagaz. Oraindik ikusi ez badozue, YouTubeen ikustera animatzen zaituet, Anek oso bideo polit eta interesgarriak egiten baititu. Lan asko egin bai, baina abuztuan gozatzeko eta Maite Dodasanekin lasai egoteko aukera ere izan nuen. Abuztuko iuntze, epel eta laranjetara zuzenean eramaten nauen kantu bategaz uzten zaituet. Zutagarren infinitoan.

Irailean, denbora eta lan askoren ostean, nire lehen singela urten zan. Gogoratzen az egun horretan ez nuela lorik egin, nuen emozioaz. Egia zan, abesti bat sortzen denetik urtetzen denera arte oso luze egiten da. Komposatu, konponketak egin, demoa grabatu, estudion sartu, bideoklipagin. Egia da, nik sortu nituen kantu asko ez dutela dagoeneko esan nahi bera. Baina oso interesgarria da ikustea nola entzule eta pertsona bakoitzak kanta horri zentzu bat ematen dion, eta berea egiten duen. Hasieran esan behar dut emozio horren atzean beldurra zegoela. Iaz jendeak zer pentsatuko duen, gustoko izango duen, edo zein pausu emoteak, edo hobesan da erratzeak beldurra handia ematen zidan. Baina, maskaken kantu bat buklea nuela, behin eta berriro errepikatu behar izan nion nire buruari. Dena berriz eraikitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Zuekin, maskak taldearen ameslari.

Udazken honetan deskubritu eta asko entzun dudan talde baten txanda da. Beraiek somak deitzen dira, nire oso kideak dira eta beraien lehen epea aurkeztu dute aurten, iluna argitu deiturikoa. Benetan, ni maite minduta nago haizearen ahotsarekin, bere indarrarekin eta transmititzen duen sentsibilitatearekin. Nire ustez talde honek ibilbide luze eta oparoa du, eta benetan animatzen zaituet entzutera eta jarraitzera. Jarraian, iluna argitu diskako Arnestu kantua entzungo dugu.

azaroan nire lehen EPEA argitaratu nuen, eta azaroan ere Maialen Ibarra musikari basauritarrak bere lehen diska argitaratu zuen. Zuekin, heldu gara amaierara kantua, Maialen Ibarra eta Aiderrekin batera.

0: Abendura alduara, urte honen amaierara. Espero dotarte un bat igaro izana. Nik ederto pasatu dut zuekin saio hau prestatzen eta egiten. Espero dut laster kontzerturen baten elkarri ikustea. Beste barik, agur bero bat eta gabon soriontsuak izan dezazuela.
1: Elurra da mara mara ta pasa zaitez.

música.

0: Reala eta Chelsea nor baino nor txapeldunen ligarako txartela jokoan. Txuri-urdinek joaneko emaitza irauli beharko dute. Arratsaldeko zazpietan Zubietatik bertatik jarraitu Reala Chelsea norgehiagoka gurekin Naiz irratian.
1: Naiz formula.

0: Bass.
1: Valiente.
0: Clint Eastwood, tougher than even Clint.

Kaixo naizale, kaixo regezale. Reggae Fiberren denboraldi berria entzuten ari zera. 17. denboraldia hasi berri da. Gaurkoan lehenengo atala. Jakintzazue beti bezala, entzule maiteok, urrengo ordu betean eta beti bezala, termometroek gora egingo dutela. Jakintzazu bozgorailuak pixkaltzen hasiko direla, jakintzazu. Reggae sukarra zure gorputzean, zure zainetan nabaritzen hasiko zarela. Gogoratu sukarrau, Nafarroatik, Euskal Herriko ekialdetik, Zangotzatik datorrela eta naiz irratian zaudela. Zuekin eneko, nahiago baduzuenaken, atzean Lee Scratch Perry eta Clint Eastwood. Hilabete batzu pasatu dira azkeneko elkarrekin egon ginenetik. Deskantxu hartuta, gehiegia agian. Hementxe muskuluak mugitzen, biharrak mugitzen, berotzen, Reggae sukarrarekin. Espero gure ondoan izatea aurtengo denboraldi hontan ere. Gu prestu, gu gogoz. Egurra. Eta bai, hau Reggae sukarra da, Reggae Fever da. Asteko klasikoare hemen da, beti bezala, bai. Eta denboraldi hau asteko, bilduma bat aukeratu dugu. This is Reggae, deitzen da bilduma. 1969an, Pama Records zigiluak argitaratu zuen LP. Bikaina esango dugu. Derrick Morgan, Owen Gray, Pat Kelly, atzeka hauek, The Upsetters bertan zituztela, errepikatzen dugu, Clint Eastwood. Izango du Clint Eastwood gaurkoan, bueno, bere momentua. Eta ohikoa den bezala, gaurkoan ere nobedadeak ekarri ditugu. Ez dugu beti eta bakarrik atzera begiratzen, urrezko garaira begiratzen. Gaur egun regea bogan dagoela, indartxu dagoela ere erakustea gustatzen zaigu, badakizue. Baina bai, has gaitezen gure klasikoekin, has gaitezen This is Reggae bildumarekin. Owen Gray, Girl, what are you doing to me?

Beno, eta guk atxedena hartu dugu, aipatu dugu eta zuek indar berriturik hasi duzu ikasturte berria, oporrik izan duzue, ziur baietz, eta kontzertuak aukera egon dira Euskal Herrian zehar rege eska rocksteady kontzertuak ikusteko eta gozatzeko, ziur horietan gustora egon zaretela.

Gure nolabait, gure kotitz partikularrean gaude, gure txabolatxoan, gure reggae fibareko estudio ezkutuan. Eta priti alda polita alda, goxoa bai. Baina goxotasuna musikak jartzen dio, hainbeste maite dugun jamaikar musikak ematen dio goxotasuna.

eta goxotasunaz ari garela, ahots goxoak entutera pasako gara. Pat Kelly, How Long Will It Take?

Beno, eta bagatoz, bagatoz nobedadeekin. Guri gustatzen zaigun bezala nobedade fresko-freskoak. Udan ateratako diskoa dugu hau. Abuztuan atera zutena ezagutzen ez genuen taldea. Suediako taldea, Göteborgekoa. Ahoskatzen ez dakit. HJLMAR. Hjalmar izango da. Hjalmar B All Stars. A ver, tenéis nada.

0: Egia esan gutxi dakigu banda honen inguruan, zenbait lan atera dituztela bai, eta dakigunez, hau da beraien lehenengo lan luzea, bai duz hain bat single, 2019an hasi ziren, eta ruzkeroztik hause beraien lehen lan luzea. Hjalmar B, All Stars and Friends.
1: As far as the eye can see, this doesn't bother me.
0: Eta Friends esaten dudala, irratiko lagunak goratu nahiko nituzke. Eskerrik asko naiz irratiko kidei, guan konfiantza izaten jarraitzeagatik. Eta gero, gure inguruko egun bezalako musikaz gozatzen, goxatzen, diarduten irratxai horiei ere agurrak hemendik, bereziki gertuen sentitzen ditun horiei. Eskandalo en las ondas, Zaragozako Radio Topon 25, 30 urte daramate musika hau zabaltzen, eta erraiz esaten da. Hortik entzuten denez, 2026-ako jai bat antolatzen ari dira, beraz, adi egon seinaleari. Eta bestetik, ez ditugu ardibeltzak ahaztu nahi. Ardibeltzak beti izan ditugu gustoko. Ovejas Negras, Madrideko irratsaioa, 10. Denboraldia

Benorengoan reggae instrumentala egiten Jalmar B. All Stars. Abesti horren izena Slint Eastwood. Barkatu, Slint Eastwood Rides Again.

Bueno, irratxaioan zehar hotxe ibiliko zela. Hombre, hau ez da clean. Hau ez lind da. Baina nor de mondre da ez lind Eastwood. Bueno, lehen aipatutako ardibeltzen o ardibeltzakeko jendeak beraien web horrian eginiko elkarrezketa bat topatu genuen, irratxia preparatzen ari ginen ontan, eta talde honi elkarrezketa egiten zioten, eta Eslin Smith, Eslin Eastwood, ez Eslin Smith, Eslin Eastwood, taldeko gitar jolearen ez izena dugu.

Eta lan luze batera aurreko single horietako bati, bueno, baizen hori jarri nahi izan zioten. Eta ze okurritu, eta Lee Perryri, bueno, hitz batzuk esateko eskatu. Eta Lee Perryk baiezkoa eman zien, horrela singela atera zutelarik. Eta orain, disko berri hontan, bide hori ari horri tiraka jarraitu, eta Slim Eastwood Rides Again abestia argitaratu du Göteborgeko taldeak.

0: Beraz, momentu ezina bea Jalmar B. All Stars and Friends diskoa alde batera utzi eta taldearen single zahar horietako bat entzuteko. Beraz, Jalmar B. All Stars Slint Eastwood.
1: Bigger than Redwood. Detroit is gone and fools around. News around.

musika hontan egin dugun ibilbidea, haien ondoan egin dugu. Ez dira gelditzekoak, auker ez dira atzera begiratzekoak, aurrera begiratzekoak dira. Eta orain eren nobedade batekin datozkigu. 15 urte badira, lehenengo akatz agogo EPEA ateratzutela. Aurten, uda hontan, hirugarren alea atera dute, akatz agogo, 3.

urtetako gauetan egin ohi duten bezala, taldekidek haien abesti kutxun batzuk aukeratu, jamaikan musikatik gertu edo urruti egon daitezkenak, akatzen batidoratikan pasa, abestiak gazteleratu, eta uxe topatzen dugu, adibidez, Tengo una vida, Nina Simonen.

Ain't Got No, I Got Life, Nina Simone, Tengo Una Vida, A Cat, A Go Go, Iru, Bilduma ditugo dugu berri honen lehen abestia ez, bideoklip batekin etorri zezigulako aurretik, baina bai diskoa irekitzen duen abestia. Eta bideoklip aipatu dugu, aurrerapen abestia, orain aste pare bat, ekarri ziguten, Stranger eta Kenen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 abestiaren, moldaketa, eta berriek ere, 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Akatz, agogo, gozatu.

Katz taldeak agoko iru bilduma hontan sei abesti berriren moldaketa bereziak egin ditu. Nina Simoneren Tengo una vida entzun dugu, Stranger eta Kenen bat biru lau bosei abestia baita ere. Horietaz gain, Akatzek Nada ba apararme abestia argitaratu du. The Impressions taldeak abestu zuen

Ascensión, Stevie Wonderren bertsioare badugu. Atzeko hau, Escalofríos, Chills and Fever, Johnny Love, eta bere orkestrak famatu egin zuen matematzarra, egituko diogu, ez da? Disko amaitzeko mambo bat.

Brixton Recordsek argitaratu duen lana. Bi koloretan argitaratutako 10 pulgadako viniloa da. Lehenengo kopiak, lehenengoak, entzat gutxi batzuk, arroxak, portadare arroxa dugu.

eta lehen kopiak aipatu du, baina bueno, kopia batzuk arroxa kolorean ateratako dira, eta suposatzen dugu hoiek izango direla, ba, lehenik eta behin agortuko direnak, beraz, mugiti purdi hori, esamezela Brixton Recordsek argitaratutako lana, beraz, Brixtoneko weborrian, Somera kaleko dendan ere, topatuko duzuena. Eta bagoaz, akatz entzuten jarraitzera, gaurkoan ezingo ditugu, edo ez ditugu, sei abesti horiek entzungo, baina bestrat gehiago bai. Goazen The Impressionsen Nothing Can Stop Me abesti entzutera, nada va a pararme. Super Akatz taldearen lan berria.

Bero, eta gure Bizkaia maitea utzi eta urrutira gogoaz. Azken aldian, azken asteetan, bueno, saretan, leku guztietan agertzen ari zaidan artista eta musikariaren abestiren berri ere, zuei eman beharko dizuet ba. Jalen Engonda abeslariaz ari naiz Dubtone Records zigiluan urte batzuk badaramazan artista amerikarra estatu batuetako artista azken aldian Londresen bizi dena eta hilabete hontan irailean single bat atera duena eta single hori da bueno, esan bezala leku guztiatik agertzen ari zaidan abestia. Atzeko hau abesti horren dapa

soul abeslaria dugu jalen, baina abesti honekin regean regera egin du jauzi eta bueno, ba egundoko arrakasta ari da izaten abestiarekin. Arrakasta bere singela jada agortua dago. Eta horrek ezin egonia ere, bueno, atera du jendearengan. $8 salgai jartze zen diska. Ba, $8 uste zela. Bueno, pues momentu hontan ja da $80 $60 topatu dezakegu, bueno, betiko odiskoak salerosten diren txoko horietan. Jendeak eixu zen, ez zertarako erosten duzu diskoak ero garestiago saltzeko.

0: gertuko lagun bati, entzule bati, irakurritako kritika, nirea egiten duana, eta bazpare bere izen ez du esaten, ez duelako bere baimena eskatu, beraz, jaingo du berak ez duten baldin badu. Ba, bueno, guazen gu musikan zentratzera, guazen All About Me abestien zutera, Jalen Engondaren lanberria Daptone Records, zigiloaren zako grabatu duena, eta seguru izugarri, gozatuko zaizuela, gozatu.
1: Hey, girl, girl, girl, girl, girl, girl, girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

Ederra, All About Me, Jalen Engondaren azkena bestia. Maia aurrera goaz, Reggae Fever aurrera doa.

eta arregianen zemai pintzela da ere topa daitezke. Eta pintzela da horien artean Leon Dinero One Way Love, Daptown Recordsen artista handiak topa itzazkegu, Charles Bradley, Sharon Jones, entzundako Jalen Engonda, Leon Dinero, eta baita Lee Fields ere. Eta Lee Fields aipatzen dugula, abisatu entzulego guztiari Euskal Herrian izango dugula 2026an San Sebastian egunean Bilbora doa. Urtarriaren 21ean berriz Donostiara. Urtarriaren 23ean Zangozik nahiko gertu dagoelako ere aipatuko dut Zaragozara. Eta horrengo egunetan urrutia gertzaizkigun lekuetan joko du Oviedon, Santiago de Compostela, Madrilen, Sevillan, Valentzian, Bartzelonan. Hortxe aukera, show laguzteko baldin baduzu, eh? Lee Fields entzuteko. Eta guk hemendikan, ba, agur esateko momentua jaso dugu, iritsi zaigu, joan zaigu gure ordu betetxo hau. Gustora egi esan, aspaldiko sentsazioak.

kantuz ibili beharra baduzuela. Kontuz ibili baino, badakizu ez terbegiratu garo zuen, ez da? Zuen termometroak begiratu, gorpuzean intxatxia duzuen hori begiratu, eta espero gorri-gorri egotera, tope-tope egotera, baina lasai egon zaitez errege sukarra, dakizuen bezala, ona baita, urrengo aster arte, Leon Dinero, Heartbreak, aio!

Reala eta Chelsea nor baino nor txapeldunen ligarako txartela jokoan. Txuri-urdinek joaneko emaitza irauli beharko dute. Arratsaldeko zazpietan zubietatik bertatik jarraitu Reala Chelsea norgehiagoka gurekin naiz irratian.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: bita itetzen.
1: Bueno, mundua zail dago, hori badakigu, geroz eta zailago, baina irri barra batekin astero legez etorri zaigu Iker Barbara. Iker Barbara, kaixo, zer moduz?
2: Kaixo, ondo, ondo.
1: Bueno, esaten ari gara mundua zail dago eta zu gainera munduari, ez, irri barra bat eta gainera improvisatzeko gaitasuna, eh? Gaur esango dugu, ofizina bat improvisatu digula, berak, nola egiten, eta nola ala, baina lortu du gaur ere gurekin izatea, eta horregatik, azteko eta baina eskerrak asko, Iker.
2: Zuri, bai, pizkabatoen improvisazioa behar da, eta hemen nago, azkenean, hor egungo bizitzan, mugikorra eta ordenagailu batekin, mugikorran, edozen lekuan, ez? Gertatzen zaitu, horren, joan garela etxe batera, zenago, etxalaketa bat egiten, eta geratu gara hor, eredian, azte batzuk, ez leku batean, ez bestean, ez? Eta konturatzen zara, jo, bakarrik, beste, telebista bat daukazu, edozen lekuan baitere, konektatua zarela mugikorrarekin, wifirekin, telebista, ez duzula behar, hori, interneta kontratatu edozen, oza, baina, jo, eta, gauza horrek pasatu bat zaizkizu, gero konturatzeko, gero beste gauzak ez dituzula behar, ez? Eta hori konturatzen gara. Jo, gero udan, zertarako kontratatuko dut hau, ze gero mugikorrarekin edo zen...
1: Txokotan daukazu
2: konturatzen. Aipata edo ordenagailu edo zer, ez? Eta, gara, igual pentsatzen duzu, ez da hain erosoa, ez, baina ez que ez da hainbesterako, ere? Eta,
1: bai, ba, bueno. Ikasten duzu olako egoeretan gutxiagorekin konformatzen, ez da?
2: Bai, bai, eta gero hori, eta kontara txukara jo, ba, gero, ba, etorkizunerako asko sobeto, ez? Eta, bueno, hori, horrela dela bizitza, gauzak gertatu behar dira konturatzeko, igual beste gauzak ez ditugula behar, ez?
1: Bueno, hortaz, aste hauek, oporraldi asteak teorian mugituak izango zen dituen, erabat.
2: Bai, eta oso ondo, ze, azte santuan gainera guraldi ona egin du, izan da, Regreso al Futuro hori pelikula bezala, ez pizkat, salto egin dugu uztailara, ez, egun batzuk, eta izan da kostaldean gutxien, ez, izugarria, ez, ze beti ben gertatzen da jendea jaten dira kanpora, ez, levantera, edo, bueno, beste, bueno, nazioetara hortik ba, oporretan, eta ba, paten gelitu garen ukemen, ez, ba, hori izugatu gure kostaldea, ez, eta gero dan bezala, ez, orduan izan da, oso ondo izan da.
1: Begira, aprobetxatu baldin baduzu, hori zure mesedetan. Bueno, gaur ere, ekarri guzu, uztatxo bat, gauza de xente, dira, azkeneko egunetan, hori errealitate bat, zen itzuli nahi zenean, bakizuz askotan oporotatik itzultzen zarenean, beldurtxo bat izaten duzu, ea edukiko dudan, ezer, ez edukirik gango den, desente atela da, eta gainera, ekarri izkiguzun, esango izot, lau gauzetatik iru, hemen aipatu gaude oraindik, hortaz, bueno, zerbait, eta azteko eta behin, mutiko eta marmitako trap bandaren arteko elkarrezketa hori, edo elkartzi hori.
2: Bai, izan da sorpresa bat, zen ni gutxien ez nengoen informatuta, eta bai, eta no, oso hori, kolaborazio interesgarria, beno, ja, Marmiteko Trap bandakoek ja hasieratik daukate prozesu hori egiteko gaitasuna eta alegina, ez dira, ja, aurkeztu dira ja hasieratik, uste dut, lehenengo EPEA aurkeztu baino lehen ja, beraien lehenengo grabazioa zen zuzeneko bat,
1: nahi.
2: Ez? Eta uste dut, beraiek argi daukatela, nabaritu nahi direla hasieratik, ba, hemen talde bat egiten dugu bai fusioa eta gaur egungo gauza, baina zuzenekoa, ez? Hemen presentzia daukana da, musika zuzenean, instrumentuekin, eta hor daude erdian, ez? Instrumentuen eta joera berrien artean, ez? Nazketa hori, eta kasunetan bezala, ba, hartu dute, ba, Euskal Herrian dagoen, ba, artista berri hori, ba, berezitako bat, mutiko, ez? Eta elkarra bat egin dute, eta uste dut zeuen delgarria, ze oso oso erresa da beraien ez proiektuak ba nastea eta emaitza onarekin, ez? Eta hori da lortu dutena, bai.
1: Naiz, Marmitako Trap banda, bueno, aipat izan dugu aurretik ere, bada talde bat, ez? Nola ere, jakin duena tendentzia berri hori urbanoaren evoluzio hori ondo ulertzen eta kurioso da ze urbanoaren evoluzioa, bueno, hauen erreferente garbiak Katrin eta Paco Amoroso dira, hor ez dago, zanaterik, baina, kurioso da, ze urbanotik saulu mundura egiten dute pixka bat, salto musika beltzera, bez, musika beltzera segitzen dute, baina organikotasun hori ez dute bilatzen beste batzuk pankera jozute bezala, ez? Hauek saulago, ez? Goxoago, ez dakit, kasik-kasik akademikoagoa den musika bat egiten dutela.
2: Bai, bai, guztiz, R&B, jazz, horrelako, nik uste dut, beraie, esentzia gehiago daukatela estilo hietan ba besteak
1: beste,
2: eta hori da gertatzen dena, hori gomentatu duzu Patleta, Paco Amoroso, hori claro, orain egia da beraiek salto asko egiten dituztela estiloetan, batxutan oso rap direlea, house edo gauza estilo asko nabaritzen, eta gero zuzenean bapatean, jo, ikusten duzu eta da jaia handi bat, ez? Ah. Oso funky, gauza asko, oso disco, ez? Gauza asko dite dituzte, ez? Asko eklektikoagoak dira.
1: Claro,
2: egia da, beraien ibilbidea askoz luzeagoa.
1: Claro.
2: Noski, claro, ez que hauek egin dira orain ezagunak, baina igual amabos urte dara matxate hor undergroundean jotzen instrumentuak eta izugarria eta horregaitik daukaten gaitasuna egiteko
1: eta gaskan
2: edutena bai, eta mutiko eta oza, marron beteko trapanda ba, gila da hori, ba, R&B eta horrelako gauzak ba, gilago urbil daudela naiz eta bueno, eta rapa, ez?
1: Hori da
2: hori da, estilo instrumentaletan oso ondo mugitzen direla eta gero rap edo hori onasten dutela, ez?
1: Eta hor sartan da mutikoaren figuraz, nola baitera. Bueno, naiz eta bueno, deba goieneko hauek ere hasi diren pixka bat, instrumentalekin eta instrumentuekin eta gauzak egiten eta ez, tataren ikusi dugu baita ere fanek nola egin zuen nolako ba, experimentu bat, ez, Txikuarez eta kompainiarekin. Bueno, ari gara ikusten evoluzio bat dagoela hor.
2: Bai, proiektu honetan ere sartu da nola ez denso, ez? Denso da
1: nahi.
2: Da mutikoren produktorea, ez? Ekoizlea, eta hor, elkarlan uste dut, jende asko gainera uste dut hortik, dagoela, a ber, bai, dago jende gehiago, ez? Malakias, bueno, zure... Ba,
1: malakias dago, begira.
2: Bai. Baina bai, uste dut asko orain hemen estatuan orokorrean asko begiratzen dela Amerikara, ez? Eta Amerikan konturatzen bazara urbanoko artistak ezagunak gero zuzenetara joaterakoan instrumentuak saltzen dituzte. Bai,
1: hor aldaketa bat egon da, desente.
2: Hor bai.
1: Bueno, ba, nire bai. Egiten ze pixkat, ez? Baina orain ja asko zeren abarmenago, ez?
2: Bai, bueno, eta ben Euskal Herrian Ben Jartekin gertatu da, eta edo norre
1: bai, uste dut. Bengo berak ere bai.
2: Bai, hori da, hori da.
1: Jofek ere bai, karo.
2: Hori. Uste dut, ezke... Azteko oso ondo dago egitea hori ekoizpen bat eta gero zuzartzea, baina gero gora joan nahi baduzu proiektua garatu eta zerbait interesgarriagoa nola esango nuke, aberatsagoa, zerbait aberatsagoa egitea ja instrumentuak sartu behar dituzu.
1: Bai, eta gero gainera, zuzenekoan, ikusteko, ikusgarritasun hori, ematen duena. Jendeak ulertzeko zer gertatzen ari den, ze batzuetan ere hori bada, ez? Eta gero gaitasuna oso handia behar da nik uste, eta ezien meriturik entzen, oinarri batekin, musika jarri eta horren gainean, abesten dutenak, bandari gabe, show bat, ordu bete irauten duen show bat, adibidez, betetzeko, hori oso zaila iruditzen zait. Batez ere, ja, holtzak handitzen duazenean gauza bada, lokal batean, ez? Lokal txikitxo batean, oso underground da den zerbaitean, baina, bueno,
2: bai,
1: gero beste gauza bada.
2: Bai, igoretak, nik, egon naizen kontzertuetan, nabaritu dudana da, igoreta jaitxira ondiak daudela.
1: Claro.
2: Ez kontzertuaren. Orduan, temperatura gora bera duela, segun se hit edo abestia den, ez?
1: Hori.
2: Adibidez, Chill Mafiari oso ondo
1: bai.
2: Joaten ematen zitzaion, zi, claro, ze bere kasuan joe, ia guztiak ziren eta bai. Bere jaipa, baina gero, claro, gero doa, proiektu aurrera doa eta, a beno, uste dut bai. Bueno, eta egia da musikariek uste dut ja bere barruan daukatela, gero zu gero eta helduago egiten zara bai adinean, bai profesional bezala, musikari bezala, ez, eta gero uste dut, zu ere beste nortasuna igual nahi diozu eman, ez, sakonago bat claro. Proiektuari eta uste dut ba, normal izango da, ez?
1: Bai, eta gero Chill Mafiaren kasuan ez, zazpi agertzen ziren holtzan, hortaz, bueno, ba, betetzen zuten, edo egiten zituzten beste gauza performatibago batzuk, edo ez, sofa hori jartzen batzuetan, eta hor egotea pili edo hiru beste gizertan, eta beste gauza bada, baina ja bakarkako proiektu bat denean edo abeslari bakararekin aldatzen da. Bueno, ultrakocinado, gustatzen zait titulua, ultrakocinado EPA, bueno, egin dute hartu eta olako zuzeneko bat, ez da gira non dagoen grabatuta, ze toki oso berezia iruditu zait?
2: Bai, ia, ez dut.
1: Zueretzara konturatu, ze ez dakit nonden, da, hauek lokalizazioekin eta badute delako, baina, bueno, esan dagoa, olako kupulerdi bat da, ez tekit nonden, izango da, tokiren bat, ez tekit Bizkaia den, edo nonden, ez du dela jartzen inoan, ez tekit,
2: Bai, gaina, ze...
1: Ah, jartzen du?
2: Ez
1: du jartzen?
2: Claro, esan dut, preskit bat dago sartuko nahi, sartan ez preskitean, ikusik PDF bat sartu nahi, eta argazkia dago, agarrik,
1: ez dago. Ez du jartu, bai. Ni preskitean ez du dalako topatu, ikusik dut dalako planoren bat edo beste.
2: Bai, kupula bat bezala da, ez?
1: Hori da, eta toki bakarra etortzen zitzen burura, baina ez da hori. Ose, horrelako kupula bat dago Gasteizen, Zurbaun, Busarena kampoan, lengo kupula, aparkaleko bihurtuta dago, baina ez zait hori iruditu denik tokia, ze basuago iruditu zait, eta bueno, besterik gabe. Eta gero oso gitarra bereziarekin agertzen da Gile. Abizena, Fitoren, ez dakit abizena, Fitoren semea, baina Fitoren abizena hori ez dutzen, abizena. Bueno, Fito Cabrales, Gile Cabralesen gitarra oso berezia, ez olako, ez dakit aitaren azen gitarraren bat den, edo zer, edo baina olako Telecaster urdin berezia batekin agertzen da, galtzerdi bat jarrita palan, bueno, nahiko estetikak zaintzen dituzte, eta aurreko futbol kamisetak ziren bezala, orain ja beste gauza batzuk ere agertu dira, eta mutiko bere linean baita ere. Hori esan behar. Bederatzi minutu irauten duen epe txo bat, egingo duna da, entzulei entzuten utzi, zer ikusten dut, merezi duela entzute eker, hortaz entzun dezatela. Marmitako trap banda eta mutiko elkarrekin ultrakocinado dituriko epean.

0: Bat!
1: Bueno, abentzun dugu lehen dabiziko epetxo hori, eta, bueno, ikusita, zer da dagoen hor, orain estilo aldaketa etorreko da, ze Head Holes taldeak arre diguzu, hauek, egiari zor, izenez bai, ezagutzen ditu dala, baina...
0: programen entzun du.
1: Horregatik, baina esango nuke denbora bat bai pasa dela aurreko alditik, ez da iker?
0: Bai, bai, bat... talde hau hemen gutxienez Bilbon eta bereziki Bilbon ba izugarrizko ba estanda egin zuen duela hiru lau urte, ze badakizu ba beti gaudela Euskal Herrian oso rockeroak, ez punk edo garela, ez, eta ba, azken urteetan ba pizka bat dago hori aldatzen, ez, no, nola jende gaztea, ba, igual beste soinuak ere lantzen dutela, ez, eta Head Holes esaten zen

0: zela ba adibide bat, nola oraindik jende gaztea rock edo tradizionalago bat ez, egin alde zaketela, ez? Eta hori gertatu zen, 2002an lehen diskoa publikatu zuten, jende oso gaztea, Martin Kapsularekin grabatu zuten, epe bat, Decade of Decay. Eta, bueno, eta izan zen pizka bat hemen, jo, harrigarria, nola, ba, talde... hau, onelako rock klasikoa egitea, ez, ba, rock klasiko hori nazten zutela punk, rock, gauza oso ezberdinak, jo, normalean talde, eta gurruntxere, gainera beraien look hori ez, bazidu dien ez dakite, nola esango nuke, ba, mix bat, Motley Crue ko abesliaria eta Nick Cave, ez?
1: Ostras.
0: Horrelako ez, de Torres et Torres burura, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Orduan, jende gaztea, horrelako nazketa bat, bai punk rock, rock tradizionala, country ere, social distorsionetik, LA, bai. LA Guns, horrelako, gauza oso berezia, ez? Orduan hemen bilo, jo, ez? Zer, horrendik esperantza dago, jende gaztean, horrelako rock klasikoa, laro gehi edo, laro eta markako rock klasiko hori, ba, indezaktela, eh?
1: Bai, horrendik ere badagoela, ez dela, ez askotan, gitarrak hildira, zenbat aldiz hildiren gitarrak, eiker, zenbatek akatu dituzten gitarrak, baina hor segitzen dutela, ez da?
0: Hori da, bai. Eta gero ja, 2008an ostean, bigarren diskoa torri zen, Requiem, eta hori, hori urteko jendea, ba, beste disko hori mantentzen, onelako eraginekin, ez? Gainera, bueno, letrak eta dena oso landuta, ba, hori, komentatzen genuen, ba, nabarit, diskori entzuterakoan, burretotzen zitzaizula, adibidez, New York Dolls, Backyard Babies, The Stooges, Minor Freak, horrelako, imaginatu, ez? Nazketa, tradizionala, baina baita ere hori, punk rock edo gauza, New York edo Backyard Babies, dira, tradizionala, baina gero baita ere punk rockekin, eta gauza, gaur egungo gauzekin ere, ez? Bueno, gauza interesgarria. Eta bueno, eta orain, badirudi, ba, hirugarren diskoa etorriko dela, aurkeztu da lehenengoa bestia, ditzen dela Can You Hear the Sound? Eta...
1: izen klasiko bat baita ere, hori esan behar dago ez, izen bat jartzen ari da Can You Hear the Sound? Hau da, rock klasiko egiten dugu eta gainera titulatu ere modu klasikoan titulatzen dugu kantu bat, ez?
0: Bai, bai, gainera bideoklipa oso barregarria, protagonista da Asier Batiz, Bilborko horreko
1: arduraguna.
0: Arduraguna hori da. Eta beno, interesgarria, egia da, ez dakidala diskoaren izena, ze hemen bidali datokan mensuan, jartzen didate, hau dela diskoaren, urrengo diskoaren lehenengo singela, eta jartzen du Guns of Bristol Records,
1: bai.
0: Hori suposatzen dut dela Guns of Bristol
1: Records,
0: hori da, hori da, orduan baina, hemen jartzen dela horrela.
1: Hori da, hemen abil Instagramen sartuta, beren Instagramean, eta ez da agertzen ezer, ez da, ez dute, erakutsi dute soilik non grabatu duten, grabatu dutela berriz ere Martin Kapsularekin, eta gutxi gehiago, bideoklipa Sara Diez Garziak egin duela, eta...
0: Baitu, jartzen du, YouTube jartzen du, diskoa deitzen da abesti hau bezala.
1: Begira.
0: Can You Hear the Sound, deitzen da ere.
1: Begira.
0: Beraiek ez dute argi jarri.
1: Ados.
0: Baina da hori, behan, gusto maduzu, behan jartzen du, Can You Hear the Sound, del álbum Can You Hear the Sound.
1: Begira, bueno, bat izkore izan ere badakigu, dagoeneko. Hemen askotan egiten dugu, la pixka ditze egin, pam, pam, pam, ikerkuntza pixka eta tak, sariak ateratzen dira.
0: Bai. Beste programetan edo, seguraski, gauzak landuagoak egiten dituzte, baina utzin ez nire kasua.
1: Bai, baina, bueno, baina hori da polita baita ere, ikusten duzu eta detaileak eta nola musika nola elkarbanatzen da askotan, ez? Kantu batetik abiatu elkarrizketa bat atera eta gero hasten gara. Gaur egun egiten den moduan, eh? Ze gaur egun ze egiten du askotan iker, ba hizketan gaudela, "A gustu dut horrela dela." Pum, eta begiratzen hasi, eta pata begiratzen hasi, beste begiratzen hasi. Hirugarren bat sartzen da konversazioa eta esaten du, "Nola hori etzen ekitela, eh?" Ze hori ere. Hori hartzen da.
0: Ni askotan gertatzen zaite hemen programan, astu egin ez era zera bai.
1: Claro, hori ere normala da.
0: Eta gero, ja, abestian zehar, ja, buru etortzen zaite, eta, ja, bueno, berandu da.
1: Bai, hori askotan gertatzen dugu, eta esate, alako garaitan zen, eta, bai, ba, niri, ez, ba, Headhouse esan dudan ean, esan dut, izan etortzen, eta esan duzu na, lehendabiziko diskoaren izena, esan da, joe, bai, ba, lehendabiziko diskoarekin etorri ziren jauna, ikerren eskutik. Bueno, ba, kan juhir da, esan dugu bezala lan berria bidean dute, Headhouse taldekoek, Bilbotik datorren taldekoek, eta, hau da, kan juhir da, diskoari izena baten dion, kantua.

0: Bueno, eta Bizkaian jarraituko dugu, gaur konturatzen ari naiz, nahiko bizkaitar geratuko dela tartea, nahiko bizkaitar, mutxikoren salbuespenarekin esango nukelako gainerakoak ala irela, gero esango jazu, uste dut azkenokak ere ala irela, baina zalantza dut eta orain. Baina, bueno, Mason taldea bizkaikoak, hauek berriz tarrak, oker espaldi manaiz, eta...
1: Bai, bai, ala da, bai.
0: Eta debutari diskoarekin.
1: Bai, bai, bai, ala da. Egia esateko...
0: Super, ultra pop diskoaren izan auker espaldi
1: manaiz. Hori da, ultra pop, bai, hori da, eta... aurkezten du Bete Paeta kolektiboak.
0: Hori da. Bai, Bete Paeta dira Ondarroan sortu den kolektibo berri bat. Eta, bueno, bertan daude dena taldekoak, sartu da Baidere Mason, Oker Espaldi Manaiz, Itaka taldekoak ere sartu dira bertan, ez da gizema gehiago diren, jarreta, bidealizutu nolako olako zerren da bat, eta azkenean da, bueno, ba, nola baitere, ba, bek autogestioan oinarritu dute, eta batez ere musika alternatiboaren bueltan, ba, zuk zeuk egin filosofia ekin du yourself filosofia horrekin ba egiten dute eta guzti omen dator ze paretaren izena Bete Paeta hori omen da gaztetxeko eszenatoki atzeko pareta horrela ditzen omen diote eta hor da bueno, beren gustatze musika hortik ikusten dutenez ba hortik abiatuta egin dute ba Bete Paeta izen hori sortu eta bai neko kontu bitxia bai bueno Oker Espaldi, Bete Paetaren baitan, zigiluaren baitan, denaren anabasa, ja bigarren diskoa, denaren bigarrena da anabasa, bai. Bigarrena irugarrena, ez alantz egin dut. Ah, bueno, berdin dut, denaren diskoa bintzat anabasa azkena, Bete Paetaren baitan aterazen, eta Malko baten proiektua ere, Bete Paetaren baitan aterazen, hortaz, zigiluko irugarren diskoa litzateke.
1: Aha. Oso, no. Ba, bai, ba, komentatzen dute, bueno, talde hau lehenengo singela 2008an publikatu zuela, eta gero bi urte eta gero ja lehenengo EPA publikatu zuela. Eta hori, komentatu duzuna, 2005an pasatu zirela bate paeza kolektibora, hor bai, hori, eta kadena, nektar eta malko bat talde.
0: Gira nektar, hori zen falta zitzaiena.
1: Bai. Eta orain, ba, hori diskoa, ultrapop, urtsi izaren idapean hori ekoizpelanetan, beratxe abesti, eta, bueno, neko fine eta interesgarria hori, bueno, hori pop-punk edo alternatibo hori edo rock hori hori korrean.
0: Diskoaren portada oso berezia, ez da egiteko zion.
1: Bai.
0: Da brutalismoa, baina era berean marrazki bizidun bol, da Pocoyo estiloko plastilinako etxe bat, ez? Baina bai. Baina brutalismo.
1: Pocoyo Gravestone ere.
0: Bueno, bai, beste bai. Ez, ni gaur egun nago gerturatzen saiatu naiz pizkat, baina bueno, bai, plastilinas.
1: Zarra naiz ni.
0: Ba, eta Pocoyo askorentzako referentzia ere zarra izango da, Esan nahi nuen azkenean plastilinarekin egindako lako stop motion teknikan erabilizan duen zerbait. Jakineko nukena da, nola dagoen eginda, izango da, pentsatzen dut diseinu grafikoarekin eginda, ordenagailu bidez, baina oso...
1: Egia da, gaur egun jaiarekin ja...
0: Bai, ez bai, ez az hemen diseinatzaile bat dago atzetik, hori esan berra dago, ze ikusten dut Marina Manero eta Sergio Debesaren atzetik egin dutela, Maria Manerok egin duela azal hori, eta oso bitxieri dut zait, gustatu zait. Izo, gainera, ultra pop izen horrekin eta musikarekin, egiten duten musikarekin, nik uste dut bat egiten duela erabat azalak. Bueno, esan dugu, berrizko taldea girela, eta okar espaldi
1: maiz. Eta beste irukote power trio bat.
0: Hori beste xetasunen artean. Bueno, karri guzu, Eskubete Hiltze kantua, diskoa irekitzen duena, ezta?
1: Bai. Askotan oso adibide ona da. Ez gehienetan, baina askotan.
0: Bai, eta askotan gainera, lehendabiziko diskoa denean batez ere ez, lehendabiziko diskoaren lehendabiziko kantua, talde baten zato oso garantzitsua da. Ez hori esan beharra dago. Bueno, ba, Eskubete Hiltze, hau da, Masonen musika, esan dugu bezala, Bete Paetarekin atera dute diskoa.

0: eta azkeneko tokira iritsi gara, eta horretik lehen esan dut, horren esango jazua kaso ez ez, baina hauek ere bizkaitarra direla esango dut, Salvareker Company, eta ez ziozu buruarekin, begina. Iruditu zaite keinoarekin, baina lare nik lehen esan dut danez iruditu zaite gara baiet. Bueno, konta eguzuz, de Salvareker Company. Nortzuk dira.
1: Talde ja, veterana, gazteiztarrak.
0: Gazteiztarrak, dira. Ah,
1: bai.
0: Veteranoak bai, hori bai. Hori, ez, esan goluke, ba, hogeiti gora urtu dara matela, ez dena, niker.
1: Bai, bai, egia da. Ez dut gogoratzen.
0: Ea, begiratzen dugu.
1: Dara matzaten, baina...
0: Hemen txe begiratu dut, hogeita iru urte betetzen ditu.
1: Hogeita iru urte.
0: Ba, bai. Nik hau aspaldiko talde bezala neukan, ez? Nire memoria.
1: Bai, bai, bai, nire kasuan ni zarata zintzen aldea duela mala urte, beraiek ez nagoziuz, baina igual bi edo bat diska utxinez publikatik.
0: Bazitzu zen, ez da?
1: Bai, bai.
0: Begira. Horain zer datoz, disko berriarekin?
1: Ba, bai, ala da. Diskoa Sins. Sins.
0: Ados.
1: Ditzena, ekainan Jimmy Azaretoan aurkeztuko dute, ekainan bostean, Tigreses talde gonbidatuarekin, eta beno, hori, da, segarren estudioko diskoa, zazpigarrena.
0: Zazpigarrena.
1: Bai, eta sortxurte pasatu diraz aurrekoetik, aurrekoetik.
0: Hori da. Bai. Da, talde horretako bat, ez, geldi alditxo bat izan, ez tekit aldaketak izan diren taldean edo, ez hori ez tekit kontatzen duten.
1: Ez, baina, gauza oso garrantzitsua, da, grabatu dutela Chicagon, Electrical Audio Studioetan, Steve Albinik garantzen zituen estudioan. Garantu dugu Steve Albini utzi egintuela.
0: Bai.
1: Eta baina, bueno, hor mantentzen da bere...
0: Bueno, bere estudioa eta ziurrenik estudioa saiatuko da bere esentzia mantentzen, ez
1: da? Hori da, gogoratzen dugu. Berri txarrak hor garantu zuten diskoarekin.
0: Bai.
1: Nola, hori, zuzenean mantentzen dela eta hor... Gaur egun ez dela hori normala, ez?
0: Hori da.
1: Horrela grabatzea, eta hori hori bilatu dute, ba, pizkat, baita ere, ba, bere soinua, azkenean Soul Worker Company egiten duten musika, ba, da, rock klasikoa, psikodeliarekin, folk, duela marka batzuetan oinarrituta, ba, egin dutena da baita ere, saiatzea ja, estudioan ere, ba, soinua askoz gehiago urbiltzera, ez? Duela hori, amarkabara batzutan egiten zen soinu hori, ez?
0: Ba, bai, esan duzu berritxarreken diskoa, bada espada, paiola diskoa.
1: Paiola, bai, paiola hori,
0: bada espada baten batek, esan dugu, albinerekin zain zen, paiola izan zen,
1: paiola.
0: Albinerekin egindako diskoa, eta...
1: Zikintasun hori izan nabaritzen zen asko, eta...
0: Hori da.
1: Eta bera ikontetzen zuten bezala, ba, nabaritzen dira... Utsak egiten dire denez, utsak, ba, hori da daukan...
0: Bai. Eta, bueno, bada nola baitere estudio mitiko hori, ez? Eta, bueno, ba, zerbait egatik aukeratuko zuten, hauek ere, Soul Breaker Companyko ere, zortzi urteko geldialdiari nostean, nolako apustu bat egitea. Bueno, Jimmy Jazzen esan duzu mezela aurkeztuko dute, In Rome izeneko diskoa kantua, karri diguzuna. Diskoak data badu?
1: Ados. Egia esateko...
0: Ze, ba, batzutan ez dakiko datarik hori ere.
1: Ez informazio hori jaso. Hau, Instagrametik atera dut.
0: Hau da, zure usta propiokoa izan dela, ez da?
1: Bai. Hau, badakizu askotan suerte daukazu eta zerbait izan duzu zaletan.
0: Bai. Bai. Bueno, Sins, esan dugu, diskoa izango dena, errudunak ingelesez, Sins, badezpa ere. Errudunak Sinners izango zelako. Bueno, ginerien ingelesa batzuetan ere ikan.
1: Erruak, bai.
0: Eta, erruak izango litzateke, eta bueno, esan dugu bezala, kainan...
1: Petso boiz esaten zuen bezala, itxasin.
0: Bueno, itxasin, ba, batzuetan, propio beste batzuetan nahi gabe, baina, bueno, guk ere egiten ditugu gure akatsoak, eta erru txikioiek olartuko izkibute. Bueno, In Rome kantuarekin agurtuko zaitugu eta agurtuko ditugu entzuleak ikar. Mila esker, beste behin gurean izatearen eta torren astean gehiago.
1: Oso ondo, mila esker, desarka dundia.
0: Da, torren astean arte.
1: Hor.

0: Naiz Irratia.
1: Naiz Irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.

0: ez ziren nire arnasak, eh? Hori ere esan berra, hor saiakeraren bat edo, ez, kantuaren arnasak ziren, perkusio mota bat, esango dugu gainera, ze, perkusio oso, oso desberdinak ere belitu, disko honetarako, hortze mugak zutan honetarako, armola, bezala orkesten denak, ze, claro, Aritz Mendiola da, atzen dagoena, agurtuko dugu bera, kaixo Aritz, zer moduz?
1: Kaixo Ike, Raspaldiko, zemuz.
0: No, ondo tazo.
1: Oso ondo, posik.
0: Bueno, esan dudana, ez? Armola bezala aurkezu ezarela, eta olako, bueno, gauza, desberdineakin. Klasifikatzeko oso, oso, oso, oso, oso zaila den, lan batekin, baina gustatzen zait hori, ze horrek esan nahi du, esplorazio lan desiente gondela. Baina, ze gaitezer, hasiera horretatik, Armola.
1: Armola, bai.
0: Karo. Nik armola, hola ikusita, esango nuke mola, akronimo moduan, ba, claro, ez du enez gai izango deszifratzeko erabat, eh?
1: Bai egiten du akronimo bezalakoa, ez da, Armola, Aritz, Mendiola, ez da,
0: hori ba.
1: Kasualidadez, egon nintzen bilatzen, eta bo, burua uste nahiko eukin dituen gainera izenakin, eta jente askokin hitz egin da, eta baina beti zegoen izen hau armola. Ze armola da nire birramonaren birramonaren baserria, Bolibarren dagoen baserri bat da. Orain ikusten dut ja dagoela lau hormak geratzen dira, baina da baserri hauetako bat, ez dena inoiz erronoba ez ezer, eta hor dagoena, eta nahi nion egin ba, nire birramona hil zen, nire itxiz azuzkanan lau urte, eta nahi nion egin nola baiteko, ba, nire genealogiari dodana dalako horrelako keinu bat, eta armola guztatzen zen itz bezela, oza, eta derrepentza nan, ostia, armola, Aritz Mendiola, perfecto, ya está, palante.
0: Begira, era kasualitate bat, ez? Ematen dena, eta gainera hori, ez? Erratik ez, ez asko gengondun, armola, zerratik da? Bueno, ba, ja, azalduta geratzen da. Bueno, esan dut, esplorazio lan desentea irutuzela dagoela, bueno, egin dituzun, orain arte egin dituzun musikan, egin dituzun beste gauzen, nahasketa gehi zure alde intimoa batzen direla, esan dezakegu?
1: Bai, esan dezakegu. Osea, karo, nik, badakizu, sintetika, mixtetika.
0: Horregatik.
1: Asimintzen, duela lau urte, eta bertan, ba, musika elektronikoaren inguruan, osea, ni baneukan, musika elektronikoarekiko harremana baneukan, baina ez hainbesterako. Eta, karo, Berlinen egon nintzen bizitzen, eta, bai, sintetika, mixtetika orain dena, horrela esaten dutze, badakizu, sintetika azkenan lapurtu zigutela izena. Baina, horrekin asko ikasi nauen, karo, klub asko janditut, DJ asko ikusi ditut, ba, mundu osoko gainera, eta ba, nola bai nahi nauen hori islatu be, bai, oza, ikasi doan guztia, ezin hauen alde batera itxi, eta hasi nintzenean oindala bi urte produzitzen, hemen etxean, ba, naturalki urtetzen zitzaidan horrelako baseak egitea, eta experimentatzea apur bat soinuekin, ez bakarrik ba, teknoa edo bomboa negras esaten da, nahi, bai, experimentatzea nahiko soinuekin, bai.
0: Baiz, hemen ez, elektronikako hainbat teknika entzuten dira, ez kantu honetan bertan, basean ez oinarrian, batez ere perkusioan, esan duguna, ez, bueno, bai. Arnasan ez hori, baina mozketoiek, ez, txopioa badago, badago, bai. Bueno, ez da bomborik apenas entzuten badago, baina ez da bombo gogor bat.
1: Hori da, bai, oza, gehien bat dira ritmo apurtuak esango kenduna, ez da. Eta baina inauen, intro honetarako horrelako zerbait egin. Oza, beti hori, zuk esan duzun bezala, intimitate hori transmititu nahi nauen. Eta basi nintzen hori jolasten, ez da? Nike ez dakizkit ondo margosten bateriak. Eta orduan egabitzen ditut, interneten bilatzen dituan, pakak edo jendeak ataratzen dituen drum loopak eta horrela, drum loop, drum loop. Eta, baina, batzutan, botatzen ditut anglosajoika itzela, baina gero drum loop, zara. Ez, baina, eta orduan, hasi nintzen horrela, eta gainera, abesti hontan dago gauza oso berezi bat happy accident esaten dana, hasieran hasten dala ritmo batera, eta gero mugitzen dala, eta egiten duela nola baiteko igoera tempoarena, nahi gabe urten zitzaidan, eta esan hauen, ostras, que guapo. Eta hor geratzen da, eta gero bai, erabili ditut, ba hori, ba, soinu tribaloiek, etxorikoa, no se ke, eta arnasa, pues hori, Imogen Hip, eukinoen asko buruan, horrelako artistak, Bjork, eta holan, pues, asko experimentatzen duten artistak hauza horiekin, eta txopeatzen jolasten, hau izan zan gainean, lehengo abestia, holan jolasten hasi nintzen abenetan, ba, gauza hoiekin, eta errepente hasi nintzen, ba, ostras, hemen arnaz bat, hemen ba, nota bat nira botzarekin, bai, ze erroa, oza, diskoaren erroa handia da, abotza.
0: Ba, oza,
1: askotan ez dago bajoaren linearik bez, abesti askotan, de hecho, ez dago bajo linearik, baina ze nahi nion, abotxari eman, ze nike produzitzen dakit, bueno, dakidana, oza, ez dakite, ez naiz profesionala, baina bueno, ahotxe kateak vocal chain esaten dana, o sea, ahotxe katea egiten, ba bueno, ikasi nuen YouTubeko bideoetatik eta horrela. Bueno, cosas que te interesan, ¿no?
0: Bai.
1: Eta hortik hori da erroa azkenean gehien bat.
0: Bai, bueno, lehendabiziko kantuak ez dakit, horrela da, baina pixkat bakardadeaz hitz egiten duela iruditu zait. Bakardadea sentsazioaz behintzat.
1: Bai, meloia, zabaldu dugu. Bai, bakardadea nik sentidu izan naiz oso bakarrik urte hauetan, osea, bidaiatzen ibili naiz, ez naiz egon bakarrik inoiz, hori horrela da, baina batzutan ez ara bakarrik egon behar fizikoki sentitzeko bakardade hori. Eta ni adibidez, Korean nengoenean, lehengo hileetan oso bakarri sentitzen nintzen, eta bai badago bakardade horren kutsua, baina claro, nik ez nauen hortik egin irakurketa, nik egin nauen irakurketa, ba bueno, musikan ibili izan naiz, telebistan ibili izan naiz, ez dakiz zer, eta sanapur bat un, ba, oiu bat, ez da, galdetzera, aber non horregondan inoiz entzuten egindo dana, oza, beti hori beldurre hori, no?
0: Artista ba, hori ere bada bakarrik sentitzeko modu bat, eh? Hori esan nahi dut, azkenean, bai. Esposizioan egon zana,
1: bai.
0: Jendeak ezagutu zaitu la badakizu,
1: bai.
0: Baina, gero, bai. Ez, esate duzuna, bale, oso ondo, baina kaso egin didazue.
1: Bai, hori da, eta ez hori bakarrik, ez, gero badagor letra bat, dagoena, ez da berririk, ez da, ez da herririk hemen. Eta hortik bebaine nahoen botaz, diskoak badauka, tono politiko bat ere baina inion, eman diskoari, ze gaur egun, bueno, bizi gare, horregari ditzen da, hortzen mugasutan bebai, ze horrela ikusten nahoenik mundua nola bait, eta bakardade hori bebai, ba nola bait, herriarekiko eta berriak beti direla berdinak, ez dauela benetan berri ba, gizatasun punto hori daukan berririk edo ez dau egirik eta ez gara ulertzen gure artean eta hori da nire minan diena diskoan zehar da ez garela ulertzen eta nik nahi izango nahuela ulertu alizatea danon artean ez da ezberdin pentsau.
0: Bueno, beranduari dator atzetik nik goratzen dut asko ez dakit zera, Café del Mar, eta horako kontuak, txila, autu musikako kontuak. Ez dakit inoiz egin duen inork, hau, nik bataiatu dut, nire paranoia bada, eh? Deep drum and bass, iruditu zait. Hau da, deep house-a eta drum and bass-aren arteko nasketaz, badago drum and bass-a, baina badago deep house-aren kutsu hori, ez? Kantu honetan.
1: Hori da, bai, osea, kanta hau nik zatitu nuen hiru ataletan bezala. Lehengo atala dala, ba hori UKG Yuki Garatxetik, bai. Drum and Bass hori, bueno, o sea, bai, drum and bass baino gehiago, ze drum and bass izaten da 170.
0: Bai, hori da. Bai.
1: San gehiago hori, ba UKG asko gustatzen zait, asko gainera entzutitu handietatik eta, o sea, me flipa eta produktoretatik dago de hecho produktore oso guapo bat Muskat deitzen dana. Asko gustatzen zait dana. Eta hortik atara nituen ba, ideia hau, ezta? Eta san, lehengo zatia UKG izatea, bigarren zatia sartu bombo bat beltzetara bakarrik eta gero apurtzea bai, oza, como esan da, introducción
0: korapiloa eta askatzea.
1: Hori izan nire ideia honekin, eta horregatik bebai dira, azkenan geratu zutean 5 minutuko abesti bat, claro.
0: Ba, eta azken zatean, ba, egia, olako apurketa bat badagoela, eta perkusio festa bat, ez, bukaeran berriz ere.
1: Hori da, bai.
0: Horregatik, agertzen dira, hainbat gauza. Bo, eta basua, kantu honetan.
1: Amen bai badago linea bat, bai, bajo linea bat. Bai.
0: Interesgarri xamarra nera. Bueno, berandu egideitzen da, ez dakit sormen krisiaren zera hori ere badagoen hemen, ze hor momentu batean esaten duzu, kantatzeko indar falta zenuela. Eta hor, bueno, nola baitere trantzizio bat egon zen, ze zinen, kanpora joan aurretik, bitaldetan, bitaldeak martxan, ez?
1: Bai.
0: Eta bat batean elektronikara egiten duzu salto, hau dezuzu kantatu beharrik.
1: Claro.
0: Hor, benetan egon da, sormen krisia edo identitate krisia ere bai batean?
1: Identitate krisia, sormen krisia baino gehiago identitate krisia. Sortzen ez dut inoiz, ez nahi zinioiz gelditu, sortzea beti sortu dut, egosi momentutan, bai, YouTubeko baseetatik eta horrela, bai, edo gitarrarekin edo dana alakoa, beti sortu izan dut, berdinen egon nintzen eraman nuen gitarra, koreara ezin izan nuen eraman gitarra. eta hau dator hori, ba, sentimendu hortik, identitate krisi horretatik, ze, klaro, niazten nahiz egiten sintetika, eta niazten nahiz vibratzen ezberdin musikarekiko, ez da, edo industriarekiko. Nik astran egiten dudanean lehengo Gernikako jai hori, flipau egin nahuen, esaten nahuen, ostras, bambalina artetik ere bai, ze ondo sentitzen naizen, eta ze beteta sentitzen naizen hau egitea gaitik, eta gehien bat, ba, zer gaitik egiten gendun, ez da, antzaleku zegoen egiteko, ez dakiz ertatila ikustu zuzor, oso eskertuak bebai, eta nik hor bibrau nahuen ezberdin, eta hor ja, nire buruko kimika agian aldatu zan, edo zer, eta hasi zan nire ba, transizio hori, ez da, eta ja, joan behar izan nintzenean Seulera bizitzera nik ezeterrekin egiten dut apurketa nahiko mingarri bat, danontzako izan zan nahiko mingarria. Hortaz, agian gero hitz egingo dugu, zeba da gorra besti bat horren inguruan. Baina, orduan, karon, nik sentimendu hau berandu heltzen naizela, nik 25 urte betetzen ditut, 25, 26 betetzen ditut, eta, ostras, aztena sentitzen, nik igual, hau jente asko sentitu dagoena, da igual ze edadetan, ez da, baina. Baina, berandu noala gauzetara, ez da, egin ditut hainbat gauza, baina, de repente, paroi bat eukidot artistikoki, eta beldurra daukat, berandu noala gauzetara, eta nik ja ez dakit egingo abestuko dan publiko aurrean gehiago, eta hori ja, oza, oso mentalizauta ja, bale, jazta, oza, amaitu da nire karrera abeslari bezala, sakabo, amaitu da, eta mendik aurrera, ba, bueno, ba, izango da beste modu batera nire musikarekiko erlazioa.
2: Baina, bueno, gero indarrak agertzen dira, ez da? Eta horrezak, inoiz ezpa etorriko gera da dira, baina, bueno, etorri da.
0: Etorri da, ez. Ze, hau, idatzi zenuenean, ze izan zen gerora, edo momentu hartan idatzi zenuen?
1: Gerora, refleksio, oza, bai, bertan idatzen hauen bozeto bat, lako zerbait, baina hau izan da, refleksio bat horrekiko.
0: Ados. Bai, galdetzen, no? Ze, klaro, oza, non ze puntutan idatzen duzun, eta gero ze puntutan kaleratzen den, ez? Ze hori ere aldatzen da. Bueno, zatitxo bat entzengo dugu, esan da, zelau, berandu egin kantua da.

0: Bueno, hemen ja esango dugu, ez, teknerago jartzen dara, edo jalago, ez,
1: nola gotere. Ibizero usua, ja, pixka bat hartik da, ez da, oza, enekien nola egin, oza, tekno ilunagoa, bueno, bai, egin, jakin agian bai, baina zitzean urtetzen, ez naiz bez horrelakoa, personalki, gustatzen zait, baina naiz, oza, ez da nire isla argi bat, orduan da, hori, jauzeroagoa, baina gero bai, ba, justo, gainera, amaierako zati hontan, oza, hori gera, eta gero, amaitzen zan, eta ez egoen letrarik hor. Eta gero, handik eta hile batzutara, erabaki nagoen sartzea esaldi hori, ez da, hemen ja ez da inor, berandu egin altzait. Ba, horregaitik, ez da, sentitzen duelako, utxune hori, nire taldekideak ez egudela nirekin, neukala ekipo bat atzetik, eta hemen ja ez da inor, pues, berandu egin altzait, ala ez, baina, bueno, pues, aurrera darnekin.
0: Baiz, guztia ez du, esan, baina guztia zuk egin duzu.
1: Bai, bai, ekoizpen, bai, dana nik egina izan da, bai. Dakidan gutxiakil, egin dut hau, bai.
0: Bai, ze hori ere.
1: Horregaitik, nik badakit, ba, nasketa eta masterra direla, ba, pixka bat, pues, bueno, jari, guai, oza, dakidan moduan egiten eta ez direla honenak, baina horrela nahi nuen atara ere, bai, oza, kutsu horrekin.
0: Bai, ze horre ere kasi egingo zenuen, noski?
1: Hori da.
0: Nahazten, bueno, ez, nahazten beti esaten da, nahazten gutxi gehiago, asma dezakegu. Gero master bat egin, eta ondo ateratze hori, hor ja...
1: Jo, baina gaur egun daudain beste erraminta master bat egiteko edo, bueno, gauzak egiteko, nik erabiltzen... Mira, hau esango torrela. Nik erabiltzen dut mobileko aplikazio bat, BandLab. BandLaben nik ba, grabatzen dituen ahotsak eta horrela, gero azkenengo bestia justo hor dagoela grabatuta, itzen horren inguruan, eta BandLaben dago... Oindala gitzi sartu zuten masterra egiteko erraminta bat.
0: Ados.
1: Eta esonak ete kagaz.
0: Begira.
1: Bai, bai.
0: Hau da, zalantza bat dimetuzo, probatu, eh?
1: Hori da, osea...
0: Eta kero ez pasara konforme geratzen orduan ja ikusi, ez?
1: Orduan ja pageu pertsona bat, edo diru badeko zuen, bai.
0: Hori, ez, bai, bueno, bai, maketatxo bat egin ahimen bat entzako adibidez, ez? Ba,
1: perfecto,
0: azteko,
1: dau.
0: Azteko modu bat dela.
1: Bai,
0: bueno,
1: bai.
0: Hortzen mugak zutan, kantu hau bitxeri itzazaito zoz, batzuetan berriz ere badago draman baseko joeratxo bat perkusioan kaja oso filtratuarekin eta hori guztia, baina pianoak eramaten gaitu beste norabait, baina niretzako kantu honetan laukaturen espiritu dago, punk espiritu hori dago.
1: Ai, begira.
0: Hasieran entzuten nuenean barrifo horrek akaso eramaten hau elako eta melodia motak, progresio motak eramaten hau oso kantu hori teenager estiloko musika horren
1: bai.
0: Zerara eramaten hau.
1: Bai, un poco Owl City Fireflies. 10,000,000 fireflies. Bai. O sea, estilo hortara, está bai bada, bai, drum and bass, breakbeat, está aquí, o sea, ni está aquí todos son dos.
0: Es que hor daude mugan daude.
1: Hor mugan dago, está ritmo gaitik agian esango gendun iz dala breakbeata, baina bai badala tutuka.
0: Hori da.
1: Eta bai, ba, oso interesgarria, bueno, nik argi neukan ikusi nuen nituenean abesti danak, hortzen mugak zutan, mezua gaitik, eta bai do, soinua gaitik, nola egiten zaben, jazta, hau da diskoaren izen burua, eta hau da nahi doana nik erakutsi nire hori berrirako, ez da?
0: Focus track esaten dena, ez?
1: Ez nekien horrela esaten zela, bai, focus track. Me gusta.
0: Hau da, diskoa zentratu behar den kantu.
1: Bai, hori da. Gainera hori da, oza, honek ez dauka ez basulinarik ez ezer, eraman nion nire lagun jeltxuri bai, eta jeltxuk entzun zauen da, que locura ez esta, ¿sabes? Ba, que es esto, si no tiene ni... Ez dauka ez, zan da, estruktura hegemoniko bat, ez dauka como... bajorik ez ezer, ez da, holan nahi oso bigotea, eta nik, eske, holan, me suena, bien, orduen...
0: Eta fijatzen bandin mazara egia da, zuk zure buruan, askotan hori bada, kenduta ere, zuk irudika dezakezu. Hau, ariketa polita da, diez, basulari bati emateko, basulari desberdinei, egin honekin basu bat. Eta ega zer ateratzen den, gauza desberdinak ateratzen dira, baina gutxi gora bera bide bat irudikatu egiten duzu, ze kantuanetan irudikatzen duzu.
1: Bai, Bai, hori da, hori da. Bai, nik uste dut, oza, bi lupoiek egiten ditu danak, bai pianoakin eta bai gitarrakin, nola baite egiten da, tananon, kontanatika, portankan, egiten duela nola baiteko hori psikologikoki entzuten dela linea bat, bai.
0: Bai, naiz eta zuk ez duzun linea jarri, norberak bere linea irudika dezakela, ez?
1: Hori da.
0: Bueno, bai, bai. Akaso bat ematak esan gozu, zari erago gesaten? Okay, bueno,
1: bai, esan gabe
0: batzuk. Akaso ez dugu lertzen, ez gait, baina... Esan, esplikatu duzu moduan,
1: bai, bai.
0: Baten bat aseko, ah, bueno, bai, badago.
1: Agian bai, edo agian estan flipaus, bai.
0: Baina, badago, badago hor zerbait. Bueno, gerra garaiak, nola egiten, aipatzen dituzu, bueno, gerra garaiak, nigen jarri dut, gerra garaiak, abek ere, bai. Ze gerra garaiak, atzera egiten badugu denboran, ez dira bukatzen.
1: Ez dira bukatzen, ez. Eta guzti genuela, bai, ez, edo bake, bueno, bai, eske bake punto baten noizkiko.
0: Arriba.
1: Baina, bueno, bai hori, ez dala bukatzen, eta da purga frustrazio hori, abesti hau gainera, oza, hortzen muga zutan, karo, horren dik esala joan ondamen dira. Hortzen mugak zutanen, bai, oza, gerra oso presente dago, eta gainera, oza, daukagun input guztia, bai berrietatik, eta, bueno, da igual, oza, ja, ez da berria bakarri, ja da TikTok, ja da algoritma, edozin tokitan, dira input oso, ba, sensazionalistak askotan, eta batzutan, ba, bista nublau egiten dut, oza, lainot egiten dut zu, eta esperantza galdu egiten da, eta jo, gugarela, herri bat, jo, eta gainera guk entzuten ditugun gauza guztiak Madriletik eta
0: guk
1: guztietatik entzuten ari garen gauza guztiak dira hain pentsaezinak, ez da? Osa, in big 2026 dira oso pentsaezinak horrelako diskursoak oraindik mantentzea, ba, bai, Ayusok eta bai horrelako bueno, Ayusok eta beste jende askok, ez da? Eta orduan hortik da apur bat, eta azkenengo uste saldiak hori izaten dago, ez da, hortzen mua zutan daudela, ez dakin nora joan, ez dakin nola esan, katea jarraitza ezinezkoa da, niri beti izan diate, etxean, katea jarraitu behar da, eta asko entzun dugu, ez da, katea jarraitu behar da, ba, euskaldunon katea, ez dakiz, eta nik, eta horreri dinot, ba, esperantza geratzen bada, bai, baina nik ez dakit esperantzarik geratzen dan, ja.
0: Karo. Claro, bai, azkenan, ez, gero ez da diluna berkusten dela guztia, hori ere.
1: Bai.
0: Ba, nik galdera tegin egin zuen ala ere, gerra hotxak eta aipatzerakoan, claro, zubizi izan duzara azkeneko urteetan, oso toki desberdinetan.
1: Bai.
0: Alemanian edo Korean, albiste hauek berak nola iristen ote diren, eta nola bizi ote dituen gizarteak?
1: Ba, oso ezberdin, oza, soziokulturalki oso ezberdina dira, bai, Alemania eta bueno, bai, Euskal Herria, Alemania eta Korea. Alemanian egia da, Berlineko, Berlin bezalako, bueno, a ber, bai Berlin eta bai Seul dira oso internazionalak, baina claro. Berlin bezalako hiri baten ez zirela asko heltzen, bueno, niri ez zitzaizkidan asko heltzen, nire ez nengoelako, horringuran eta diskurso politikoak ziren gehiago, ba, diskurso kuierrak, ba, norbenaren ganako diskursoak, komunitate diskursoak, agian horrelako zerbait. Igual, oin gehiago hitz egiten da gobernuari buruz eta horrela, ba
0: dagoen posizion dagoelako, ez?
1: Hori da, regresio modukoa dagoelako, eta horretera delako bebai... Barne ministro ez dakit dan bebai eskuin, oso eskuineko pertsona bat, eta orduan nik uste torren inguruan ere hitz egiten dela gaur egun, baina ni bizi nintzenan bertan nire ingurua eta nire nik asko esan du bebai gainera burbuia baten bizi izan.
0: Claro.
1: Eta hortaz hitz egiten zan. Baina, Seulen bai hitz egiten zan askonen inguruan, gainera bertan zegoen presidentea, garai hartan ez dakit oraindik jarraitzen duen presidente honek, zan oso presidente konservadorea, eta gauza asko oso perseguidoak, oza, oso
0: bai, jarraituak, ez da.
1: Oso jarraituak.
0: Jazartuak.
1: Jazartuak. Soziedade logikoki eta kulturalki, ba, itzela da, konsumismoa full, estatu batuak 2.0, baina politikoki eta sozialki nahiko atzeratuak. Oza, eraso asko, eta justo daukazu auzokide bat orgoian Ipar-Korea dagoena presio itzela sartzen eta nik gainera gogoratzen
0: naiz existitzen da presio hori existitzen da
1: Bai, bai, existitzen da gaina txinatik.
0: Bien arteko, ez diot, esan nahi dut, bien arteako begira.
1: Bai, eta handik beldurrandia zeukaten, bueno, edo haien beldurrandina, korearren beldurrandina zan, ba, klaro, eurak herri bezala, ezirela sentitzen independiente, edo ezirela sentitzen horrela, ze azkenean daukazu alde batetik Txina presio itzela egiten, eta beste alde batetik estatu batuak kriston presioa egiten ere bai, orduan haiek eziren sentitzen nola bait, aske. Ezer egiteko, eta ba, bai presidentak hartzen zituen erabakiak, eta bai King Jong-unek hartzen zituen erabaki guztiak, eta bueno, dena, oza, zegoela nahiko sesgauta moduren batera alde hortatik. Eta klaro, nik bizi izan hauen egoera izan zan, Ipar Korea presio handia sartzen Ego Koreari, eta ni behin esnatu nintzen, goizeko seiter dietan, alarma batekin mobilan, guak, guak, guak, ibegiratzen dut, dana korearrez, egin hauen kaptura trauzidun hauen, eta jartzen zauen alerta zibil, edo ez dakizan, alerta zibil edo alako zerbait, vayan todos al refugio más próximo.
0: Ah, bai,
1: Loko. Urtetzen nahi eskalera, pasaporte hartuz takizertal, urtetzen nahi eskalera, eta megafonetatik. Digo, se acaba el mundo. Se acaba el mundo, se acaba el mundo.
0: Baitan parosera joateko, eta...
1: Joan gine, o sea, bueno, mundua jarraitzen zauen, Bertan, ni bizi nintzen Kangnamen, eta bertan mundua jarraitzen zauen, baina ni eta nire pixukidea eta Beltran, como locas, korrikan en plan, ¿qué está pasando? Zer da, pasatzen ez da gizer. Eta azkena izan zan, interesatu zutela, misil bat, Ipar Koreatik, batzutan egiten dituztela horrelako...
0: simulakroak eta ere.
1: Horri da, simulakroak eta, eta misia botatzea dituzte uretara, baina, pues, bueno, ba, interesatu zuten, eta pues, gu horrela.
0: Ja, claro, begina, ba, gauza egiek, ez horregatik esaten, nola bizi den herrialde bakoitzean, eta
1: bai.
0: Ez, nola ikusten diren gauza.
1: Bai, begina. Alemanian gehiago bizi izan nuen, hori, Ukrainakoa izan zan fuertea ere, bai, eta bertan asko hitz egin izan horren inguruan, eta beldurran dia zegoen horren inguruan. Eta, claro, dira gauza koren jarraitzen dutena.
0: Horregatik, hor daude, horregatik esaten duen, eta, bez, ba, Ukrainako gerra, ez esaten duzu, bapatean, hori dago, Alemaniak ze posizio hartzen du, nola hartzen du, Alemaniarrek nola bizi dute, beretan invasio bat espero dute, gerra bat espero dute, ez, esaten da, horrein dik ere, baten batek edo bestek esaten du, horrein dik ere kontu, Ramsteinekin zerbait gertatu daitekeela, horko basearekin zerbait gertatu daitekeela, hori zerbait... Beti dago, ez? Horregatik. Eta guri hain urrun harrapatzen gaitu zuela askoetan.
1: Hori da, hori da.
0: Euskal Herriak gerra handi hauek, nik ez dekit beste eraterek usten ditugula uste dut, ez?
1: Gu bizigara pozizio nahiko
0: privilegiatu
1: baten, bai, alde hortatik. Bai.
0: Gero bapatean etortzen zaigu, egaldamenera, ez? Euskal Herria bertara Hilde retortzen zaigu, baina...
1: A ver, dena dela posible, bueno, es que hori da asunta, o sea, nik hori dena dela posible eta beldurra eukitza normala dala.
0: Claro.
1: Normala da, garai hauetan gehien bat, eta gainera hori hain sensazionalista diren diskurso eta berriekin normala da horrelako beldurra sentitzea, baina bueno, nik bai uste dut esperantzara egin behar dela dei bat, eta gizatasunera egin behar dela dei bat, ez daigun galdu gizatasuna.
0: Hondamendia atzean utzita, kantua, bueno, gai berari eusten zaio, baina jo beste ikuspegi bat, eti jasun txikete gonda. Hori ja suntxeketagon da, pentsatzen dut Palestina izango zela buruan zenuena.
1: Hori da, bai, Gaza izan zen buruan eukin nahuena. Bueno, justa besti hau idatzi nahuen Stanis Martinekin, dala laukatuko baju jolea, zana, eta bere letra bat da. Eta hartu nuen bere letra, Stanis oso letra gile guaia da gainera, hartu nuen bere letra, esan nahuen, ostras, Stanis, hau, erabili aldot abesti baterako, eta ziren egiten, eta horregaitik, justa besti ontan dago, basulinea,
0: berak. Hori esan berren, basulinea bat badago, oso
1: hori da.
0: Berak grabatu du.
1: Berak grabatua, hemendik musutxu bat, ez da nizeri. bai, ez gainera oso apoio handia izan da niretzat diskontarako. Eta, ba hori, lehengo zatia berak idatzi zuen, eta estribillo berak idatzi zuen, eta oso potente irutzen zitzaidan, gogorra egiten da zure etxe atzean ustea indarrez hondamendia solik ikusten denean, eta nik hori irakurri nuen esan nuen Palestina. Osa, Gazako ume guztiak, pertsona guztiak, nik uste dut, eta oiu bat baina nahuen egin horrantza, eta gero bain ba, bueno, hori, ez da, zubi luze hori eta gero, bai, ja hor nahi nuen benetan literalki esan nik nola ikusten duen, ez da, hankaz gora, nazia kapitolioan, misilak etengabe, milioen atzean, ba gertatzen ari dena. Bueno, baina bai Gazan eta bai orain Libanon orain
0: alde
1: guztietan eta oiatzen duen arinago, o sea, Iraneko movida guztia baina arina oiatzen hemen.
0: Hor badago kantu honek baduela, ez? Ibiltzen den kantu bat dela. Badoa, ez? Ibiltaria da. Gero sokak agertzen dira bat batean, sokak ere sartu dituzu, ez?
1: Bai, txelo batzu sartu ditut, bai.

0: Arantxe, mezuko esan duzun mezu hori, ez? Eta handitzen kopurua, hori da okerrena.
1: Putuan zeuden ideia kaleratu dira, ez que hola handa, hainbeste, lehen zan, como bilurre moten ban, moten zen ikuste otolako gauzak esatie, da, urten dire ja, hala.
0: Bai, bai, eta gerozetan ageriago, eta gerozetan...
1: Beti egon direla,
0: ez da lexistitzen orain, esan egiten dela.
1: Hori da.
0: Impunitat osoz.
1: Hori da, horrekin moten dit, kristal.
0: Bai, normala dena, eta horren aurrean zer, ez? Ba, gero horren aurrean erreakzionatuz gero, ez? Erreakzionatzen duena da erreakzionarioa, ez beraiek.
1: Hori da impresionantea, bai, eta parlamentu Madrileko parlamentua da zirko bat momentu honetan be bai. Bueno, hain politika egukatzeko da gaitzen da.
2: Bai.
1: Bueno, ematen du oina, ez da onde.
0: Bai, noski ematen duela. Eta gainera hurrengo kantuan politikari bat sartzen duzulako. Ematen ez badiozu. Kantu oso simpletasuneko kantu bat iruditu zait, geruz askorik ez duena, dinamika desente duena ala ere, naiz eta oso suago, oso soft. Ez? Oso bai. Goxo egin da, baina dinamika desente du kantuak fijatzen bai. Baldin bazara.
1: Bai, osea, hori nahi nahuen egin, abesti honekin, hona urten zitzaidan, osea, nahi nahuen hori lofia, bain nahi nahuen sartu hori argi neukan, osea, abesti bat lofiakin joango dela, zen asko gustatu izan zait beti rollete hori, baina gero nahi nuen apurketak eukitzea, ez da, osea, izatea gauza bat hori dinamikoa de bale, lofi, pa, apurtu, breakbita. Eta gero berriro etorri, eta justo egin nahuenen aldaketa hori, ba, lofitik breakbitera apur bat kostau egiten da, lehengo hori, baina gero bueltatzen danean berriro horra, esan zu, vale. Aquí hay algo. Bai.
0: Begira. Bai. Hor bueno, niri gogoratzen dit inbatean batzuetan mobilen unibertsoa, ez? Ba.
1: Bai, pixka bat hortik doa be bai, ez dakit nik nondik askotan referentziak bilatzen eta horrela beti zaitu berdina, baina es que está aquí música asko entzun eta gero saia saitolan como
0: ba, kokatzen az normala denez. Bueno, Pepe Mujika hemen entzuten hasi gara. Zerratik aukeratu duzu Pepe Mujika?
1: Nik abesti hau, nik pasatu nuen depresio epoka bastante fuerte bat, eta terapian egon ostean eta dena, buruan neukan mesua esan, nik beti neukan mesua buruan esan, ezerk ez dago zentzurik. Ezteko zentzurik bizitzak, ezteko zentzurik itxeotenak, ezteko zentzurik ikasten abienak, ezteko zentzurik ezerk. Hori da, azkenien, dekosun, da, depresio baten zauzenien, dekosun hori ez da. Eta ataraztena hortik esaldize izen zan ezerkesteko zentzurik emoten estotzasun bitartien. Eta emoten estotzagun bitartien, no? Osa gero ja, ba, kolektibotasunera zabaltzen den gauza bat. Eta hortik hasita, da zinintzen pentsatzen esan hauen, ostras, nik, honen inguruan, zeu zer nik entzundot. Eta zinintzen behiratzen, no? Ba, YouTube-en bilatzen, eta bilaketak egiten no seketa, errepende, pum, Pepe Mujikan elkarrizketa hau. Eta justo esaten da bori, no? Nola esaten da, a la vida hay que encontrarle una causa, que la

0: O sea, no tiene que ser sociedad en aldaketa bat edo dana alakoa kausa izan daiteke artea, izan daiteke idaztea, izan daiteke poesia eta negarrasi nintzen esan hauen.
1: Hausanaz.
0: Grande Pepe Mujika, hausan. Bai.
1: Begira. Ze, bueno, nola egiten ematen ez bai ozu, lotu daiteke badagin hor kanpoan ekin, ez? Tematikak bai. Ez daude urrun. Eta nik aldetu nahi zon. Nahi gabe ere, edo inkontzienteki bada ere zuri buruari, zure zilurari begira, asko jarri zaitu esposizioak, ze azkenan esposizioa da hori eragiten duena, ez da?
0: Guztiz. Nik horregaiti dau da, irakurketa bat nirea, eta hori, egotik askatzea guztiz. Osea, bueno, que ahora estoy hablando de mi libro más, eta xe, egola traizan daitekela. Baina bai, osea, azkenan, nik 17 urterekin bizitzen dut eres el puta amo de la barraca.
1: Claro.
0: Eta hori burura igotzen zaizu, naiz eta niri esan zidaten hasiratik, hau ez igotza burura, izangotan ez dakiz zer.
1: Ba, eta ez zitzaizula igoko akaso jendeak uste duen modu batean. Hau da.
0: Bai,
1: arrokeria eta horlako gauzak ez, baina bai beste gauza da egoa elikatu egiten dituzutelako.
0: Hori da, asko gainera, eta nik hiru urte horietan, ba, nik egoan neukan oso goian, eta nik ez nuen uste nintzela, larre hostia, baina bai, ba, hori, arrokeritik ez nahi zinioiz joan, baina bai uste nuela, hori, ba, nintzela munduan silbor, osea, nintzela bai, nola bait bai uste nuen nintzela el mejor, eta horrelako zer bai, bueno, olako ideiak etortzen dira.
1: Kara, nire posizionatu zaituzelako.
0: Bai, nolabait hori daukadalako mezu hori denpora guztian irakurtzen dabil denpora guztian mezu hori, entzuten da denpora guztian mezu hori, eta claro. Horregaitik amaitzen doanean eta ikusten doanean, ostras, eske, ezara munduan silborra, ba, hori hau da, osea, bai, erori arte, osea, justo hau dana da ni, bai, erori arte etzara hartu mundua ez duzula silborrea, maitatu zait, hau gainera frasa bosko, maitatu zait duzte indar handiz, baina soilik azalean, osea, bakarrik.
1: Claro.
0: Ba, hori, erakusten dana.
1: Bai, eta, bueno, eta gero ez, fokotik ateratzen zaren unean aldatu egiten da guztia.
0: Hori da.
1: Konturatzen zara baita ere, bueno, zuen publiko, zuen bizizantzen zenuen publiko bat, azten joan dela, akaso zurekin jarraitu dutela, baina gero publiko berri bat datorrela horratzean, eta horiek ez dakitela ez da denortzaren igual, ez? Eta,
0: claro, bai.
1: Ez, hori, bai, aldaketa horiek.
0: Bai, aldaketa horiek, eta gehien bat hori konturatzea.
1: Eta adin horretan.
0: Eta adin hortan, oza, 17-18 urtekin, horrendik ez daukazu garuna garatuta, bez? Osea, eta oso fuertea izan zen niretzat, hori oso fuertea izan zen niretzat, gero gehien bat konturatzea, ataratzea hortik eta kanpotik perspektibak ikustea eta esatea, ostras, aritz, osea, hau mundua ez da olakoa eta zuesara inor, amen, eta hortik egin dut.
1: Eta berez telebistara itzultzea didez, hori, kostatu ditzaizun?
0: Sorpresa sartu nauen, ez nauen uste bueltatuko nintzenik, eta ditu ninduten egiteko hau kalaska eta pozik hartu nauen egia esan, hasieran ansiedade askokin ze, claro, beste punto ontatik noa ja, osea, ez noa
1: mamuak berritzeko bildurra, eta ez
0: bai, ez hainbeste, bueltauko da ego horita hori ez nauen euki hainbeste, ze ja beste punto batetik hasi nintzen egiten nauen lana da niretzat. Gustatzen zait gainera lan hau egitea, konsideratzen dut txarto ez doala egiten eta ondo pasetera noa. Eta hori izan apurbete ideie, osea, orduan sorpresa sartu ninduen, baina posik sartu nintzen berriro lan hortara. Gainera sentitzen izen oso como ba realizado.
1: Egera, horrek erasko balio du. Zutik da rai, bueno, hemen, tonu erdiak, bueno, sintea berak ez oso berezia direlako, ez tekin mugak dire, ma ez tira mugak, baina ez estilo hortako sintea handi horiek ez irudikatzen ditugu soinuetan, gazte eta digitalak izango gira pentsatzen dudan, ez?
0: Bai, miditik egin
1: hori da. Kongak agertzen dira, kongak agertzen diren unean, erdi 8 bitera ere gerturatzen gara, ez da, baina gerturatzen gara, gero aldaketa badator, aldaketa hortan, gaur R&B, 2000-etan sortutako R&B hortara goaz, nola baita ere, naiz eta ez den oso agerikoa, baina hor dago, hemen berriz ere jolasa, ez, de gente gainera.
0: Bai, experimentazioa. Hasi nintzen hau udan, lengo udan idatzi nauen, eta nahi nauen hori ba bossa nova estitatuko kate
1: bossa nova era bat 8 biteko kasiotoneko bossa nova hori etortze zitzaile horrega
0: hori da hori da bai ese rollo hori eta gero nahi nuen apurtu eta bai nahi nuen diskoan egotea ba besti bat izatea Lily Allen izatea 2000 garren urteko ba hori ezta
1: niri destien esatortu zitzaile
0: Miss Lauren Hill eta
1: bai
0: arran bi hori oi, sabes, usan da zuna. Nahi nauen soinu hori atara, eta horregatik dauka gainera bai, bai, dauka el punt. Katu, txukatu. And it's not it, any morning. Hori zan gire, unik gure dut bestia.
1: Bai.
0: Rihanna, hori.
1: Bakanta bera izan dugu buruan, ados.
0: Hori zan buruan neukana.
1: Bai, etorri zitzen esan bukena, Rihanna, karo, bai.
0: Hori da ritmoa neukana buruan. Eta nahi nauen hori egin, basu linea edo como linea oso buru gogor bat azpian atzito beta dela oso bebai hori 2000 garren urteko eta gainera iru laua botzetara holan izatea como mantentzea ritmo hori ez da eta bajorik ez da bajoa ez dauka grabatu zion ez da nizek bajo honi baina gero erabaki nuen esartzea ja, como soy. Eta hori nahi nuen horrela, bai, eta horrela urten zan.
1: Mezua zutik darrai, ez dakit lehengo esan duzun esperantza hori ote den baita ere, ez azpiak bat aipatzen duzu batean.
0: Bai, euskararen inguruan apur bat onintzen pentsatzen hemen, eta aparte armola neukan buruan asko, bai, zutik darrai horretxeak, oza, apur bat nire identidade berri hau, esplikatzea zer dan, ez da? Bapareta zarren atzean ustuta dauen arren, hor dago nire hogea, hor dago nire harima, hor dago nire sentimendu guztia, eta neiz eta kanpotik datozen zarata guztiak euki, noizbait zazpiak bat izan ziren, noizbait kate hori egia zan, eta agian oraindik badago esperantza hori izatekoa.
1: Begira, eta horrela, musikatu duzu.

0: Hor nahikoa, ez, evidentea da, esan kantu
1: horren. Hor aldaketa dago, mesuarena, lehen zan, kateanik ez dakit jarraitu aldoan, eta hemen da, alegintzen dira haiek, eta claro. Katea, ez.
0: Claro, bai. Begira, bueno, ba, hori ere, sartu diogu honi, eta bueno, aurrera. Segitzeko moduan bagaudez, horrein dekera kantu batzu geratzen dira, eta experimentalen agustiz, nintzako, hau da, orainaren orainean, pizka bat, ez dakit, depresio momentu hori edo antxetatea, ze hor daude antxetatea, lorazet, bama, estimulu pila bat, dantza askabide bezala, bai. Bo, gauza pila bat txatzen dituzu, bit celebre honekin, ze, bita oso celebrea da.
1: Bai. Bai. A ber, hau, nik asko neukan buruan bizi izan duena dantzalekuetan. Osa, dantzalekuetan, bai. Eta, bueno, ba, hor dago, ba, kalekumez bete zaitetxea, ba, afterrak nola bait, eta, claro, ni herriko mutila izan, eta de repente Madril goain beste jende ikustea, ez da gizzer, toaz modernas, eta horrela, ni antxitate punto bat ere ematen zidan horlako momentuek.
0: Aldaketak,
1: bai, baina bueno, nolabait bai nahi nauen, mesua da hori, osea, dantzalekuak niretzat ez direla izan, osea, niretzat beti izan direla, askatasun leku bat, dantzan egiteko, experimentatzeko, eta hori, nik uste hori dala, mesu hori, ez doala ezer gehiago topatzen, eta komunitateak ez duela ezer gehiago topatzen dantzalekuetan, maske, dantzan egitea eta musikara konektatzea.
0: Bai, eta hori garrantzitsu izaten da, ze askotan aztu egiten zaigu hori, eta ez duzuk esan duzuna, beste gauza batzutara joaten gara, dantzalekoetara, eta kaso...
1: Bai. Baina mego kultura da hori ere bai, eta hori claro. Onartu behar dugu ere bai, bai. Azkenean hemen urtetzen gara jaira ba, hitz egitera, edo sozializatzera, edo dena dalakoa, eta ba, beste leku batzutan, beste leku batzutan dira super militanteak, ja, dantza lekua, eta nahi badozu zerbait esan, joan zaitez kanpoko ba, tabernara, edo dena dalakoa.
0: Bai, utzugu bakean, ez da?
1: Ba, hori da, baina hemen, bueno, hori ere onartu behar da. Ni naiz ta batzutan izan nahiko horrelakoa gauza hoiekin, ezta? Bai, ba, uste dute, denborarekin ikasi dut ere bai, hori onartu behar dela, eta nola baite, hasta puntu bateraino onartu behar da. Dantzalekoa da, dantzan egiteko. Hori dugu bai nahi dut esan.
0: Bai, hori ere argi era da bila, ezta? Zertarako dantzalekoa, bai? Biteak badu oinarri, ez dakit, non baitetik dator ideia edo besterik gabe horrela sortu zen ze esan dut, nik ez dut ez generorik ez zer ikusten hemen.
1: Bai, hau da experimentalena, ez holan etorri zan. Hasi nintzen jolasten sinte ritmiko batzukin, eta neukan buruan hori barritmo esatun tuka, tutun, tutuka.
0: Ah, dos.
1: Hasi nintzen pentsatzen eta hortik atara zan, bai. Uh-huh. Osea, bai, ez nauen euki ezer buruan. Gero, agian, amendik eta denbora batera esango, justo hau zan,
0: baina. Baina, momentu amintzat, ez da huela horrelako konturik. Bueno, zure ondoan, pop argitxu bat, bapatean.
1: Bai, ja normalizatzen goaz.
0: Ah, normalizatzen goaz. ez dakit, ala den, maitasun kantu bat den, ez den, nik maitasun ere zerki ez dut dela jendeak ulertzen
1: bai.
0: Dut.
1: Bai, maitasun kantua da diskoko maitasun kantua. Eta horrela nahi nuen egin, Bai. Eta apurra bai, beldurro hoiek, ez da, erlazi baten zaudenean, dauden beldurro hoiek ere bai islatu nahi nituen, oza, ez nahuen egizatea bez oso pastelosoa.
0: Claro.
1: Naiz eta den, nahiko pastelosoa dana, bestia.
0: Bai, horretik esaten nuen, ez dakit dala zure asmo hori zen edo ez, baina jendeak hortik ulertuko duela bai.
1: Bai, eta nahi nuen horrelako abesti bat egin, maitasun historio bat kontatu, bere beldur guztiekin, baina bere gauza on guztiekin ere bai, eta batzutan ba sentimendu hori daukazula, pertsona batekin naiz eta beldurra eukin, edo zula pertsona horrekin, egon denbora osoan.
0: Kantu hau, akaso STR ez da pankokatuko genuk, ez da?
1: Bai, bai,
0: hori da. Zure etapetan, ez? STR etapan, ez da?
1: Hori da, bai, maitasuna, hemen daukat, tatu hau gainera justo, bihotze apurtua, eta bai, horti dator, bai, STR-en etapa hortati dator, bai, bai, bai.
0: Entzengo dut, zati bat.

0: Goikoa hotza zure da baita ere, ezta?
1: Bai, bai, bai.
0: Goikoa hotza hori egitea kostatzen? Edo nahiko erraza ateratzen zaizu erdi falsete horretan aritzea?
1: Ba, ez ondo, ondo, hor, bai, errez, oza, errez, ba, bai, parecer un pripa. Ez, baina, baina,
0: bai, erraztasuna, bai, erraztasuna, bai,
1: bai, nahiko, eltzen naiz gauza horietara, eta falseteak egitea beti gustatu izan zait, eta bai, bai.
0: Bai, gero gainera sortzen diozu efektua, eta horrek ere...
1: Hoi da, autoztenak gainera oso erreza da, nahiz eta ez egin hori nota justoa, ja, egite otzu, bai.
0: Bai, hau ere, bada pixka bat ola nostalgiko... musika aldetik diot, pixka bat gure duz ere, ez?
1: Bai, bai, kutsu nostalgikoa dauka total.
0: Badu, erabat. Eta, bueno, egiten duzu, maitasun kantu klasiko bat, zure ondoan, eta atzetik, maitasun kantu apurtzaileago bat.
1: Hori da.
0: Nola baitere, organikotasuna du, ze pianoak ematen dio organikotasun guzti hori. Pianoak dena digitala dira, ez da?
1: Bai, dena dira media. Bai.
0: Plugina nahi zen ona topatzen kostatu ditzaizun edo, ez? Oso organikoa du soinua,
1: Bai, bai, egon nintzen gainera denpora asko interneten bilatzen horrelako zerbait zen, nahi nuen hori, oza...
0: Oso, gran... oso gruferoa da gainera, hau.
1: Hori da, nahi nuen, oza, gauza jazero bat, ezke neukan letrarako gainera, letra asko dala,
0: claro.
1: Metrika sartzea oso zaila zan, eta orduan, nahi nauen hori, ba, piano oso jazero bat, que sonara hori, ba, gran piano, oza, piano kola batera, eta zaila, be, bilatzea, justo, oze, Abletone bauzka gauza oso politak, eta bauzka instrumento oso digital oso guaiak, baina bai hau bilatzea gostatu zitzaidan.
0: Ba, ez da bat ez soinu oso espezifikoa bilatu bertzen, ez da gran piano bat nola esaten da, oi hartzunarekin eta hor gauza disimulatzen direla, ez oso oso moztua da, eta
1: hori da, oso zikua, eta gero bai egin behar izan izkion, eske normalean daukate olako instrumento digital hauek, midi hauek dauzkate nahiko kola eukitzen dabe.
0: Ba, hori da.
1: Justo gran pianoek eukitzen dabe nahiko kola. Eta orduan moztu izan behar izan izkion nahiko, eta gero daude txopeatuta dabe bai.
0: Hau da, gainera editatu egin behar.
1: Editatu egin behar izan dituen, ze bai. Egiten zauen kola.
0: Kan, kola ke egiten teleko.
1: Bai, kankink egiteko, ba. Me costaba.
0: Bueno, mutil lagun deitzen da kantua, hemen asko esango du. Benetako historioa da.
1: Bai.
0: Eta bai, kontatzea erreza izan zaizu?
1: Ez, bat ere ez. Osea, urten zitzaidan frum, osea...
0: Bai, gauza hori.
1: Entzun nauen Lily Allenen disko berria, asko gustatu zaidale, eta inspirazio bezala hartu nuen hori, zeberan letrak ziren oso aurpegira, osea, ziren, dira letra batzuk, ostras, osea, nola idatzi ez dezake norbaitek horrela, osea, hain literalki gauza bat, eta ondo geratzea gainera.
0: Hori da, bere marketako bat.
1: Claro, eta hartu nauen hori referentzi moduan, esan nauen, daukat oraindik historio bat kontatzeko, aberre egiten dudan, eta txak, horre hartu nauen, hasi nintzen idazten, eta fun, fun, fun, idatzi, gainera esan nauen, bai, idatziko berak egiten dabe moduan, nolan, luze eta pentsatu gabe asko metrikan edo horrela, eta hau da benetako historio bat, gero gainera pertsona, eske hau erakutsi nion nire lagun bati, beinati euskau boi erakutsi nion, eta esan nion nori buru zen eta guztia, eta beinatek esaten dit, baina hau, badaki berak.
0: Hori ja galdera asko egingo duena, claro.
1: Eta nik esan nion, ez, eta esaten dit, agian erakutsi behar dio, ez usta, eta bai, ba, responsabilidade tik, ez da, ze azken maten hori errua bihurtu da responsabilidadea gaur egun. Eta
0: osartu zinen.
1: Eta osartu nintzen, eta erakutsi nion, eta nik ez dauen espero, baina biok amaitu gendun negar bat, bueno, nila lehengo letra sonau zauenetik, nila negar bat, Madalena bat bezala, eta bera ere bai berdi, baina gero eman ginen besarka handi bat, eta barkatu ginen berriro, eta
0: bueno.
1: Eta erregendun hor zigarrotxo bat, eta ia izan zengo, ba,
0: ya. Ya está.
1: Bai.
0: Bueno, zerbaitetarako balia izan du, ez?
1: Bai.
0: Bake hori, ez? Nola bitu, bake sentsazio hori izateko. Eta musikaki, gisa honetara gainera.

0: Claro, konturatzen zara hor tartean nola erritmoare aldatzen den, eta tun, tun, bai. Tun, pa, tun, tun, tun, pa, hori, eta
1: bai,
0: ez?
1: Daude, bai, hori da dinamika aldaketa, hori. Hori. Bestean dagoen bezala, hori, low fitik eta, no. Eta horra, hemen be bai, badaude, oza, asko egin dut hori, azkenan drumloopekin egiten dudan ez lan, askotan, ba hori, ba, di, ba, dinamika aldaketa batzuk, la oso, oso buru gogorre edo aspergarri geratzen zitzaidan.
0: Bai, bai, bueno, eta hor dinamika aldaketa hori daude, eta fin gainera, bai. Hor interesgarri diren gauzak.
1: Bai, eta hor gainera, nahi dauen antzat, aztertu gehiago, badago, badaude izterregak eta horrela, oza, por, pa que quiera. Entzuteko.
0: Bai, hor ja, ekoizpen kontuak eta sartzen direnean, eta hor, fijatu, eta... Eta hori nahi bat kontu. Bueno, txakurran partia, sartu duzu Txomin Artolaren kantu hau, Maritxun Orazoazetik hasita.
1: Bai.
0: Galdera da, zergatik azten zaren Maritxun Orazoazetik.
1: Alandalako, ez, osea, bai, bai, literal alandalako, osea, hasi nintzelako gitarra lanta, no seke, osea, oh, ikke, da, no seke. Behar nahuen be bai, bakizu lehen zelan emoten zan sorbete bat janari artean.
0: Bai. Ah, hori bertzenan.
1: Hori bertzenan. Eta Maritxun Orazoa sirbitzen zitzaidan, perfecto hori egiteko.
0: Oso Jeff Buckleyano gitarra hori.
1: Hori da, orduan... ja, bai. Eta orduan nahi nuen hori ba, sorbetea eta gero arraina ez da edo klarena delakoa.
0: Ba, gitarra da protagonista, kasi hemen. Basu organikoa da, kasu honetan?
1: Bai, hor daukadan basua, justo.
0: Begira, basu, bai, ikusi. Ze basu organikoa iruditu zait hemen kasu honetan nahiko garbi eta horregatik aldatzen nuen. Baina galdera printzipala da. Zuk txakurrek izan duzin joiz?
1: Bai, beti da nik txikitatik, beti ni txakurrekin jaio eta ezi izan naiz, orduan niri abesti hau jartzen didate txikian nintzen jarri zaten abesti hau.
0: Bai, da hori, da trauma bat, kanta hau.
1: Da trauma bat, total.
0: Da, kantu oso ederra.
1: Oso ederra da.
0: Bai, azken bertxona iriste zarenean, badator trauma, beti dator gainera, ez da desagertzen. Txakurra egin zizan bat imaduzu etxean, eta bat imaduzu txakurra zer den, esan dezu, jode, ez dintzen nuen epikan utzi.
1: Gera gainera entzuten osun bakoitzan dator trauma, eh?
0: Bai, izan badakizu badatorrela gainera, eta esan dezu, joder, baina, zer gatik, zer nesesidade, da, ez, pixka bat, Leo Jarregaren pelikula, badakizu badatorrela, baina, zer gatik, zer nesesidade dago, bai, ikusten duzu, eta berdin erortzen zara, eta...
1: Bai, guztiz, bai, baina, Txomin Artolaren abestia oniri txikitatik heldu zitzaidan. Bueno, nik uste dut, entzun, oza, honekin hasi garen dan hori eta txakurreuki dugun dan hori, pues bueno, ba, markau digula abesti honek nola bait, eta beti gustatu izan zeidan abesti bat da, eta nahi nauen egin cover bat bai diskorako, nengoen hau eta Itoizen artean, eta azkenean hau sartu nuen,
0: eta
1: Itoizena bai, eta hori, baina bai ja nahi nuen aldatu, ja
0: azkeneko satira
1: esplosiotik ja aldatu azkenengo satira, ba, izatea azkenengo hiru abestiak intimoagoak, nire erro ba gitarrakin
0: kantautore gisa
1: bai, hori da, bai, horra
0: ez zu horrela hasi zinen, gitarra bat eta zu
1: bai, holan da
0: horrela izan zezure lehen da bizuko agerpen publikoa.
1: Literal.
0: Niko gogoan dut,
1: eh? Izarra kalean, ato.
0: Zure txapela hori inezetze guaztuko. Sombrer hori etzegitze guaztuko.
1: Ikoniko.
0: Bai, izan zen. Hau, nondik atera da? Ba, begitza, ez? Eta hortik, ba, bide hau egitera nio, eh? Eta hori ez da erreza. Zene dut, gauza da horra gertzat, ez da oza bide hori egitea. Azten banaiz, da pixkat hori gainera, bueno, kantu organikoa, akustikoa, kasi bonus track bat dirudi, ez? Dagoen jota dagoen modu batik, eta duen soen agatik, naizak ero datorren kantuak beste giro bat duen. Zure bizitzaren kronika laburtu bat dela esan dezakegu?
1: Hori da. Da hori, osea, da guztiz hori. Aber bilatzen duan, lehen gogunean irakurketa oso polit bat egin zidaten.
0: Ha,
1: nire osabak egin zidan gainera. Eta, a ber, momentua badaukagu.
0: Bai, noski.
1: Diskoan bezkoa harria, tal. Eskin, dira, zaba gainera ondo idazten da. Zena emozionada beste intro. Bai, hori da, osea, azten banaiz ere, amen, azten banaiz ere ezin duta aztu. Eta hori da azkenean nik nahi nagoen egin, eta badaude hor, hasierako bi bertsoak dira memori inposatuak, osea, nik ez dauzkadan memoriak, baina dira nire gurasoek azkenean eman dizkidaten memoriak, zen niri txikitan jartze zizkidaten olako... tresna batzuk hanketan zuzentzeko hankak. Bakizu hori Forrest Gumpen...
0: Bai, erabat ikusten nuen, irudi hori ikusten nuen, bai.
1: Eta...
0: Erabiltzen zirela, eta...
1: Bai, erabiltzen ziren, bai, eta gainera nire guazoak orain izaten diaten, gainera ez dakit zerraitik ze, azkenean ez dakit onik edo txarrik edo egiten zuten zerbait edo da nadalakoa batek daki.
0: Bai, batzu tokatzen zitzaizuen.
1: Bai, bai, eta guraso zeukaten tortura teknika bezala, eta gauero erabili behar nituen nik gaueko zapatak deitzen nituen, eta gainera horita gero ezin nahuela egin lorik, horiek erabili barik. Eta hortik aurrera ja badira nik ditudan oroitzapenak, eta nahi nuen nire bizitzako etapa bakoitza bertso baten sartu.
0: Eta hor dobe, bertso bertso, bueno, entzun, eta kontatzekoak, ez? Ze hainbat eta hainbat gauza dute, eta, bueno, jendeak ikusiko ditu gainera, etapa batzuk ja, jendeak ere ezagutuko dituenak.
1: Claro.
0: Ze batzuk ez, baina beste batzuk ja ezagunagoak dira, ez?
1: Baina bai, laugarren bertxotik aurrera agian, bai sartzen dela, bai.
0: Bai, ezagutu daiteke, ez? Hortik aurrerako aritz, ezagutu daiteke, aritz izan daiteke. Bueno, bukatzen da solilokio, zuk asmatuko hitz bat da...
1: Erro, no zer, esa es la cuestión, hori da soliloquio.
0: Begira, ez, nik ezeken hori. Hemen ikusten ditu dana dira Koreako zalantzak.
1: Bai, gainera abesti hau idatzi eta grabatu nuen, bertan, Seulen grabatu nuen, nire mobilarekin grabatu nuen, eta horregatik daukazu hori gainera.
0: Bandlabekin esan duzu ez?
1: Bandlabekin, gainera da type beat bat, Mac Miller type beat, eta sartu nuen hor dago, gainera ur marka bat dago, gainera, ez nahi ez izkutatzen, hori horrela sartu nuen, egi bat delako ere bai, eta hau da niretzat bonustraka, hau da. Eta hau nengoen sartu ala ez sartu, pentsatzen. Eta azkenen esan nagoen begira sartuko dut, ze badaude pare bat esaldi, pare bat gauza, eta gero amaierako mezu hori nire lagun batek bidaltzen didana, diskoa izteko politak iruditzen zaizki danak.
0: Bueno, diskoa, bueno, entzungo da horren kantua, atzatik utziko dugulako, baina diskoa edizio fisikorik badu, izango du?
1: Ez tot uste egongo da nik dirua da
0: horregatik galdetzen nuen
1: gustago litzai dake viniloetxu bat edo ataratzea baina ez dakit nik posible izango da agian etorkizunean bai cuando este más pastao edo
0: batek daki
1: hori batek daki
0: eta gero ez dakit dana hauekin kontzertu nik emateko asmorek baute duzun.
1: Nabil, kontzertua prestatzen orain, hori da, beldurran diamandian goza, ze, karo, bakarrik noa. Bueno, joango nahi seguramente ez da nahizekin bajo jole bezala, eta Lander Camposekin bateri jole bezala.
0: Bueno.
1: Bai, hor, beste gunean ja harrapatu nituen, eta, hijo guta, no seke, vale. Eta orduan orain nabil pentsatzen, nola egin ze gauza asko joango dira...
0: Bai, disparatuta.
1: Hori da, disparatuta joango dira gauza asko, gehienak, baina orain nabil, ba hori, egiten aldaketa hori. Baina bakarrik noan ez ere bai, ba, ezberdina da, ez da kontzertu bilatzerako orduan, dena, orduan orain dik ez daukat oso argi, etorriko da, baina ez daukat orain dik argi.
0: Bueno, ez dela bitartean, ba, kezu, bilatu, armola, idatzi oso, eta proposamenak egin, azkenan proposamenak jasot izaten da aurrera egiteko askotan, ez?
1: Bai.
0: Zuk, zalantza duzunan, batematek bultz egiten bazaitu,
1: dena
0: aldatzen da. Benetan, aritz, behon dizula, egindako lanagatik, eta orain, bueno, ba, besterik ezpada segi sortzen, eta esan duzu moduan, bakarri bat ima dere, eta atera behar bat ima dituzu, ba, guk eskartuko ditugu entzule bezala ziur.
1: Ni jarraituko, eta badatoz gehiago, ja grabatu ditut beste pare bat, ja, osea, etorri, badatoz bidean datoz beste gehiago, orain, ja labean sartuta daude, ja, solo hay que sacar, osea, que...
0: Oso, no, ba, mila esker.
1: Bai, zuri, Iker, benetan, mila esker, ikitza daitik.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon Euskal Herria.
2: Goizeko 8:00 eman berriak egun on daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8:00 dira. Ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko bannerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer farte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
3: Ba, ez da, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibilida eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
3: Ilusio
6: guztizina animatzen diteu korrika egitea.
3: Ondo izan, ondo izan. Joaten

0: musika. Kaixo, hemen gaude Nerea eta Virginia, Vulcanizadas taldeko kideak, abesti batzuk jartzera. Ni Virginia naiz, bateria eta korista.
1: Eta ni Nerea, abeslaria eta teklista. Gaur gure azken beste bat saioarekin gatoz eta guk bezala gozatzea espero dugu.
0: Gaur amaiaren jota batekin hasiko gara, folkloreari balioa ematea beti da ona eta amaiak oso ondo egiten du.
1: Jota hau Aurora Tarragualek egin zuen ezagun eta Marisolek interpretatu zuen ere bai. Eta amaiaren bertsio hau Pakita Salasen kapitulo batean agertzen da.
0: Fantasia. Amaia oso interprete sentibera da eta oso modu ederrean abesten du jota hau.
1: Amaia, tan pequeñica y sincera.

0: Morgan talde madrildarraren abesti bat entzungo dugu orain. Morgan asko gustatzen zaigu eta hainbat aldiz ikusi ditugu zuzenean.
1: Bai, Nina de Juanen ahotsa ederra da, oso abesti politak idazten dituzte eta oso ondo jotzen dute. Gitarra eta ahotsarekin bakarrik grabatutako blues bat entzungo dugu orain, abesti hau bere azken diskoan dago, Hotel Morgan.
0: Morgan, arena.
2: One, two.

0: Orain entzungo duguna bestia, Maldito Piano deitzen da, Black and Blues taldearena. Black and Blues 1982an sortutako Argentinako blues banda bat izan zen, 2006an desegin zena. Cuatro mujeres y un maldito piano izeneko diskoan publikatu zuten abesti hau.
1: Abesti hau piliri eskaini nahi diot onena izateagatik, abesti divertigarri hau erakutsi digulako eta berak oso ondo abesten duelako.
0: Black and Blues, Maldito Piano.

Orain Madison McFerrinekin goaz. Madison McFerrin Estatu Batuetako abeslari eta konpositorea da. Entzungo duguna bestia, Ain't It Nice, 2025ean publikatu zen Scorpio

0: Orain Rita Payesen azkeneko diskoko abesti bat entzungo dugu, El Cervatillo. Rita Payes, Kataluniako kompositore, abeslari eta trombonista da, eta bere azken albuma 2024an atera zuen, De Camino al Camino izenarekin. Albuma asko gomendatzen dizuegu eta zuzenean entzuteko aukera baduzue, ez galdu.
1: Bai, asko gustatzen zait abesti honen letran ere eta Rita oso musikari ona da. Rita Payes, El Cervatillo.

0: entzun dezagun orain Betty Wright eta The Rootsen kantu bat. Betty Wright soul abeslari estatubatuarra izan zen, 70 eta 80 hamarkadetako funk eta soularen erreginetako bat.
1: Eta The Roots hip-hop banda bat da. Bere musika konposatzeaz gain, Jimmy Fallonen late nighteko taldea ere badira.
0: Questlove, haien bateria jotzailea oso gustuko dut eta Grammy batzuez gain, Oscar sari bat du Summer of Soul dokumentalagatik. Harlemen, 1969 egin zen jaialdi bati buruzkoa.
1: 2011 Betty Wrightek eta The Rootsek album batean elkarrekin parte hartu zuten soul klasikoa eta hip-hopa elkartuz. Kritika asko goraipatu zuen album hori eta Old Songs bezalako abesti politak utzi zizkigun.
0: The Roots eta Betty Wright, Old Songs.

0: Orain Maburen abesti bat entzungo dugu. Maria Blanco Urangak, ahotsa eta gitarra eta Charlie Solano, musikari eta ekoizleak osatzen dute Mabu. Mariak oso ahots polita du eta kantatzeko modu oso pertsonala ere bai, eta Maburen komposizioak oso originalak dira.
1: Orain aurkezten ari diren azken diskoko abesti bat entzungo dugu. Haien seigarren diskoa da eta El sonido de una tierra escondida du izena.
0: Mabu, Cabeza del ratón.
2: Oh, dos, un, dos, tres, y...

0: 1970ko hamarkadara joango gara orain, The Staple Singers taldeaz gozatzeko. Aita batek eta bere alabek osatutako Chicagoko banda bat da eta bere artean Mavis Staples nabarmentzen da.
1: Mavisek jardunean jarraitzen du tremenda jefaza delako. The Staple Singers eskubide zibilen aldeko mugimenduaren ahots espiritual eta musikaletako bat izan zen eta entzungo dugun abestiak historiako gospelik ospetsuenetako bat izaten jarraitzen du.
0: The Staple Singers, I'll Take You There.

0: Diabolo Kiwi taldearen abesti bat entzungo dugu. Diabolo Kiwi Donibane Garazin 2016an sortutako funk talde bat da. Beroketa fun klimatikoa deitutako abestia entzungo dugu. Uin galduak diskokoa.
1: Diabolo Kiwi beroketa fun klimatikoa.

0: Bueno, ba, orain autobombo, autobombo nere, nire unerik gogokoena iritsi da azkenean.
1: Gure lehen diskoan Vulcanizadas izenekoa atera genuen Si no me encuentras abestiarekin goaz orain. Gure Bilboko aste nagusiko kontzertuan grabatutako abesti honen bideo bat igo berri dugu YouTubera eta orain entzungo duguna gure lehen diskoan agertzen den bertsioa da, estudioko bertsioa.
0: Vulcanizadas Si no me encuentras. Eta ezer ez, honekin gure laugarren saio hau bukatu da eta eskerrak eman nahi dizkiogu Naiz Irratiari, espazio hau emateagatik eta zuei entzuteagatik. Guk bigarren diskoaren kaleratzea prestatzen jarraitzen dugu eta ea kontzertuetan elkar ikusten dugun.
1: Ez badituzue diskoaren publikazioa eta kontzertua galdu nahi, egon zaitezte adi, sareetan berri emango dugu.
0: Gu Vulcanizadas gara, eskerrik asko entzuteagatik, ondo izan eta musikaz gozatzea espero dugu. Agur!
1: Agur!

0: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Naiz formula.
1: Ateki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itzberriak behar ditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.